Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и ви посрещам в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт днес на 31 май. Неусетно изпращаме и този месец. Месец на празници, музика, театър, музей, букви, джаз, истории и много култура. В предаването Витоша Арт се срещнахме с нощта на музеите, саксофона и джаза, вечните истории на Жана Дарк и Ван Гог, Битълс, 24 май да не забравяме и за хората, които остават в изкуството. Сега обаче поглеждаме към месец юни с повече слънце, повече детски смях, може би предвид факта, че утре е денят на детето. А и може би точно това е най-красивото в културата, че тя върви с нас през всички сезони и винаги намира начин да ни събира. За това сега да поемем към събитията за 1 юни, Международният ден на детето, празник, който се отбелязва в много държави по света, още от средата на 20 век. Всичко за празника и предстоящите събития в следващите минути. Заедно сме до 13, съпроводени от хубавата музика по Радио Витоша.

Празникът на децата в утрешния ден ще навърши 101 години. Утре ще си кажем честит 1 юни, а днес ще си поговорим повече именно за празника и събитията около него. Преди това обаче да погледнем към 31 май. Днес отбелязваме Световния ден без тютюнопушене. Инициативата на Световната здравна организация, насочена към повишаване на обществената осведоменост за вредите от тютюнопушенето. Днешният ден насърчава хората да се откажат от този вреден навик. На 31 май рожден ден празнува Васил Сотиров, български поет, сценарист и белетрист. Творчеството му се отличава с изразителен стил и дълбочина, които го правят разпознаваемо име в съвременната българска литература. Казваме честит празник на Анастас Поп Димитров, известен български артист и драматург. Професионалната му кариера обхваща дългогодишно ръководство на драматично-кукления театър във Враца. Колин Фарел също е рожденник днес, роден през 1976 година в Дъблин, Ирландия. Той придобива световна популярност с роли в множество холивудски филми като Александър и Загубен град. Брук Шилдс няма да подминем. Казваме честит рожден ден на известната американска актриса, която става световно известна още в детска възраст с филми като Синята луна. И любимият ми Клинт Иствуд, роден на 31 май 1930 година в САЩ, легендарен актьор, режисьор и продуцент. Давам си сметка, че ден след него Морган Фриман има рожден ден. На 1 юни е роден той, а те са велика комбинация, особено във филма Момиче за милиони. Добре, припомних ви няколко интересни заглавия филмови, които може да гледате в неделната вечер, а сега да се захващаме за работа. 1 юни, денят на детето и всичко около празника след малко във Витошарт.

Международният ден на детето датира от началото на 20 век, когато различни държави започват да установяват дни, посветени на казусите на децата. Денят е официално признат през 1925 година по време на Световната конференция за благосъстоянието на детето, проведена в Женева, където 1 юни е обявен за Международен ден на детето. От тогава денят се отбелязва в много страни по света, като се избират различни дати, които да отразяват местните традиции и приоритети. Организацията на Обединените нации също така признава 20 ноември за Всеобщ ден на детето, който отбелязва приемането на Декларацията за правата на детето през 1959 година и Конвенцията за правата на детето през 1989 година. Международният ден на детето се отбелязва по различни начини по света. Има много смислени начини да отбележим Международния ден на детето и да подкрепим благополучието на децата, разбира се, да прекараме качествено време с тях, подкрепа за правата на децата, повишаване на осведомеността или организиране и участие в събития. И като казах събития, да, ще ви разкажа всички начини, по които се чества този ден по света, както и събитията, които предстоят тук в България. Останете с мен, сега обаче е време за музика, а след това и новините в 11 по радио Витоша.

културни хора да направим една световна обиколка и да надникнем как по света честват Денят на детето. Първа спирка – далечен Китай, където Денят на детето се чества от държавните начални училища. Там се организират различни забавни дейности, като културни представления и къмпинги. Някои кина пък предлагат и безплатни билети за деца. Определени туристически атракции предоставят отстъпки или безплатен вход за деца точно на този ден. В Полша Денят на детето е изпълнен с забавления и развлечения за децата. Организират се множество състезания, турнири, пикници и екскурзии, за да се гарантира, че денят им ще бъде запомнящ се. Тийнейджерите също така могат да се насладят на спокойни часове в училище. Международен ден на детето във Виетнам. Това е ден, в който семействата се сближават и създават спомени заедно. Родителите често обсипват децата си с подаръци и ги почерпват със специални дейности, като посещение на увеселителни паркове, музеи, зоологически градини и други атракции. Образованието е в основата на бъдещето на всяко дете. Международният ден на детето е възможност да се напомни, че образованието не е лукс, а основно човешко право. Малко по-късно в предаването Витушард ще имаме разговор с доктор Даниела Рачева, един от организаторите на научно-практическата конференция «Детето и детския свят». Преди това обаче ще обиколим събитията, които се организират в България. Кои ще са най-интересните игри, на които съм се спряла за деца? Останете с мен и Радио Витуша.

Културни хора, в утрешния 1 юни децата ще празнуват, а ето и няколко събития тук от столицата. На 1 юни от 10 часа ще се състои пролетния панаир на книгата в градинката на НДК и ще продължи до 7 юни. Срещи с различни талантливи български автори, нови истории от сензационни световни автори и някои от най-обичаните заглавия ще срещнем в градинката на НДК. Днешния ден в Слатина, в район Слатина, вече празнуват Деня на детето с много игри, мимове, клоуни и артисти на кокили, магиосници, театри и на открито. А ако сте в столицата, до 15 часа в парк Гео Милев може да се насладите на празничната програма. Същото може да направите също днес, само че в Овча купел. Ден по-рано, игри, книги, творчество и семейно време. Весела сутрин вече има там, с музика, танци, творчески занимания, игри, има и кът за четене, активности за малки и по-големи деца, както и приятни изненади за цялото семейство. Поздрави за всички наши слушатели тук в столицата, където слушате Радио Витоша на 97.6.

Културни хора, ето още едно събитие, което всъщност е свързано с празненствата по случай Шопския празник. Те се превърнаха в една от най-красивите емблеми на българския фолклор и традиция и стартират от утрешния ден, 1 юни до 7 юни. Празник съхранил шопския дух, българските обичаи и родовата памет, дори в най-тежките времена. Шопският празник е символ на българския дух, традицията и живота. Вече 56 години Елин Пелин пулсира в ритъма на емоцията и душевността в Шоплука. И тази година празникът ще премине под мотото «Децата и традициите», защото децата са тези, които ще носят шопския дух напред и ще пазят живи нашите корени. От 1 до 7 юни шопски празник в град Елин Пелин стартира празникът утре под наслов «Ден на детето и духовността» със света божествена литургия. Ще има и водосвет, а в края на деня спортни игри, мама, татко и аз, както и детски празник «Мини мис» и «Мини мистър» ще се състои в градския стадион «Левски». Във вторник ще бъде «Ден на героите», 3 юни спорт и творчество, 4 деца спорт талант, 5 юни традиционно дефиле и официално откриване на шопския празник, а в събота ще има празнична програма със специални гости. Желаем весели празници!

0: На 1 и 2 юни, около Международния ден на детето, Софийският университет отново се превръща в място за срещи, идеи и разговори за най-важните хора, а именно децата. Какво стои зад Националната научно-практическа конференция «Детето и детския свят» и защо подобни събития са толкова важни, ще си говорим сега с доктор Даниела Рачева, един от организаторите на конференцията. Нали така, доктор Рачева, не бъркам?
1: Точно така. Здравейте, много се радвам да се включа. Поздрави на вашите слушатели от мен и от нашия екип. Благодаря ви за тази хубава възможност, която ни давате, за да популяризираме това прекрасно събитие. Реализираме конференцията вече за трети път. Радва се на изключително голям интерес. Посветена е, както и вие казахте, на най-важното ни, на децата ни, на най-милото ни. Конференцията се нарича «Детето и детския свят» и във фокуса на вниманието е именно детето. Посвещаваме винаги тази конференция ежегодно на Международния ден на детето, 1 юни, и не случайно и самата конференция се провежда в тези два дни, на 1 и на 2 юни. Тази годишното издание на конференцията е свързано и с събития, посветени на честването на 40-та годишнина от създаването на факултета по педагогика, която пък годишнина се осъществява под мотото време, знание и отговорност. Така че имаме накуп няколко прекрасни събития.
0: Вие през целия месец май имахте много събития. Сега обаче да се върнем на конференцията, защото когато човек чуе научно-практическа конференция, представяме си нещо строго академично. Как бихте обяснили с по-човешки думи какво всъщност представлява това събитие?
1: Да, наистина. И аз съм забелязала, че понякога заглавията доста плашат, но не, нашата цел е съвсем различна. Факултетът ни работи с много широк кръг организации, не само с училища, така както вероятно асоциативно в първи момент ще се сети човек, а ние работим с много неправителствени организации, с различни специалисти, експерти в най-различни области, свързани с социални дейности, с неформално образование и разбира се с формалното училищно образование, няма как да не е така. И тъй като ние много често им гостуваме, в един момент се роди идеята ние поне веднъж годишно да ги приемем на гости в университета. Така и целта на конференцията ни се оформи като идея, като замисъл да събираме учени, експерти и различни професионалисти от практиката на форум в факултета по педагогика на нашия университет, който форум пък да спомогне за създаване, пък и за задълбочаване на устойчиви и на ползотворни изследователски и практикоприложни партньорства. Особено важно за нас е да даваме възможност и да създаваме условия за споделяне на опит, на постижения, на предизвикателства, да търсим решения на въпроси, които в момента са актуални и които допринасят, разбира се, за създаването на адекватни, на съвременната социална динамика, политики за образованието и за възпитанието на децата и младежите.
0: А каква е основната тема тази година или голямото послание, което ще отправите?
1: Имам много тематични направления, всяко едно от които е особено актуално, поне по това, което ние виждаме в нашата практика, следим посредством работата ни с студентите и с организациите, които вече споменах. Конференцията тази година ще обхване 9 направления, сред които са детето и неговото здраве, детето и неговото семейство, училището, не без значение литературата за деца, едно чудесно направление, което събира страхотни съвременни български писатели. Тази година ще ни гостуват такива. Други направления, които вече за трета година реализираме с детето и свободното време, а имаме и две нови, които започват развитието си от тази година и те са точно свързани с актуални въпроси и проблеми в нашето общество. Един от тях е детето и закона, например. Ние правим това направление, за да съберем специалисти в областта, които в момента работят с деца с противоправни и противообществени прояви, и да поговорим с тях какви са възможностите, къде трябва и какво трябва да се промени. Това ново направление ще се модерира от един от нашите докторанти,

0: Моята е първа година докторант, но е ангажиран много дълбоко с Петя Петрова. Тя е секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
1: Доктор Рачева, ще ви помоля да останете с мен на телефонната ни линия, за да ни разкажете за другото ново направление, както и още подробности за 1 и 2 юни.

0: Културни хора, говорим си с доктор Даниела Рачева за научно-практическата конференция «Детето и детския свят» и стигнахме до последното ново направление, което тя иска да ни представи. Слушаме ви, доктор Рачева. Отново ефирът на Радио Витоша е изцяло ваш.
1: Другото ново направление сме го нарекли «Детето с България в сърцето». А в него ще се разглеждат теми, свързани с постиженията и предизвикателствата пред образованието на българските деца, които живеят в чужбина. Ще се опитаме така да създадем един хубав разговор с педагогически специалисти от българските училища в чужбина. Това направление също ще се модерира от наш докторант, който също е дълбоко ангажиран в проблематиката. Казва се Мирослав Аджов.
0: Кои са хората, които стоят зад това голямо събитие?
1: Екипът ни е страхотен. Аз дори с удоволствие го наричам Dream Team. Понякога на шега, но на практика си е точно така. В екипа ни влизат колеги от факултета по педагогика. Разбира се, изключително много сме благодарни за подкрепата на самия декан на факултета, доцент Ваня Божилова. В екипа ни влизат и двама съвсем прясно хабилитирани доценти. Доцент Вероника Рачева и доцент Йорданка Николова. Аз съм ръководител на екипа. Другите колеги, които участват в екипа, са главен асистент доктор Даниел Полихронов. Той е модератор на направление детето и литературата за деца. Главен асистент доктор Петя Иванова. Тя е модератор заедно с доцент Николова, доцент Йорданка Николова на направленията за детето и семейството и детето и училището. Също нов член в екипа ни от тази година включихме и главен асистент доктор Жени Роева. Тя е един изключително интересен човек с
0: актриса.
1: Много пъстра кариера.
0: Да,
1: актриса. Тя ще модерира направлението за свободното време, детето и свободното време. Ние сме изключително нетърпеливи да видим как ще го развием. Наистина много бързо и се случиха нещата, много бързо привлече хора, които да се включат в дискусията, така че с нетърпение ще чакаме да видим какъв ще е крайният резултат. При нея винаги е много забавно. Мисля, че и тази година ще е така, но тя умее да съчетава и забавното с полезното и сериозното. Само да не пропусна на някого. Главен асистент, доктор Теодорина Милушева. Тя пък се занимава с социални дейности. Тя ще ръководи направлението, свързано с детето и социалните услуги за него, заедно с главен асистент доктор Александър Христов. Ще се грижат за това. Имаме интересно направление за детето и дигиталния свят. То се модерира от доцент Вероника Рачева, един изключително добър специалист в областта

0: именно на това, платформите за обучение, изкуственият интелект в образованието и така нататък. Екипът ни е доста пъстър. Най-голямо удоволствие е отправям своите поздрави към всички деца, всички, които празнуват днес и са деца, и всички онези, които са запазили детето в себе си. Пожелавам им винаги да го носят, а на самите деца пожелавам да сбъдват смело мечтите си, да вървят напред и да не се страхуват от грешки. Човек, който учи, така или иначе понякога му се случва да греши, но това е хубаво, защото от грешките най-добре се учим. Иначе празникът е прекрасен и пожелавам и на вашите слушатели той да бъде пъстър, забавен, но и да не забравяме сериозните въпроси, които касаят децата ни в него.
1: Благодарим, доктор Даниела Рачева, председател на организационния екип на Детето и Детския свят. На добър час и до нови срещи в ефира на Радио Витоша. Благодаря ви много.
0: Много ви благодаря.
1: И ние благодарим. Поздравите са от нас.

Културни хора, преди да се разделим, ето още едно събитие, 6 юни 2026, събота, от 17 часа на стадион Лазур в град Бургас. Поздрави за всички наши слушатели там. Благотворителният матч на Надеждата, организиран от фондация Стилиан Петров с подкрепата на община Бургас, ще се проведе тогава. Голямата цел на събитието е изцяло благотворителна, като всички събрани средства ще бъдат разпределени за подкрепа на онкоболни пациенти в страната за модернизиране на комплексния онкологичен център в Бургас, както и за директна помощ при лечението и възстановяване на две емблематични български футболни легенди – Петър Хупчев и Любослав Пенев. За да подкрепят каузата на терена в морския град, ще излязат два звездни отбора. В тима на българските легенди ще се включат Стилиан Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Валери Божинов и други. А на скамейката ще бъдат Димитър Димитров Херо. Срещу тях ще се изправи селекция от световни звезди и ветерани от английската висша лига, сред които Неманя Видич, Джо Харт, Уес Браун, Стюарт Даунинг, Марк Олбрайтинг, Дейвид Бентли и други големи имена и обичани спортисти, като Ивет Лалова и Теодор Салпаров. На добър час пожелаваме на това събитие и благотворителната кауза. С вас сме. Поздрави на всички, които ни слушат в Бургас на 96.7. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхте в културното пространство на Радио Витоша и в днешния 31 май. Пожелавам ви много хубав неделен следобед и прекрасен и слънчев месец юни, който посрещаме утре заедно в Drive Time в ефира на Радио Витоша между 17 и 20 часа. Чао и нека изкуството бъде с вас!

0: Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на Ръсъване ще празнуваме 1 юни и ще направим скок от любовните мечти в края на седмицата към конкретните планове за децата, които имаме.
2: Ще си говорим за мечтаната лятна ваканция, за носталгичните ни спомени, за това как сме я изкарвали ние и ще помислим какво да правим с децата си сега.
1: Дали се гордеете с перфектен организационен подход, така че да знаете как да уплътните вашето свободно време и това на децата си и как да се справите, когато сте на работа, а за тях трябва да се грижи някой.
2: Дали това ще бъдете вие, защото държите да бъдат винаги около вас, колкото се може по-близко, или пък напротив, гледате да ги изпратите някъде, колкото се може по-далеч.
1: Имате ли си баба и дядо, детски градини, на които разчитате сериозна сума пари, за да ги запишете на занимални лагери и на всичко, за което можете да се сетите въобще, и как си представяте картинката напред?
2: Питаме ви, какво лято планирате за децата си? С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа, или чисто небе и топло море?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно 6.

0: Добро утро, Трайка, наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане и посрещаме понеделника, 1 юни, честит празник. Дали дори на годините, на които сте в момента, получавате поздравления за празника от собствените си родители и те евентуално ви черпят с сладолед, както изнудва майка ми всяка година, или си имате съвсем други ритуали и те са свързани с вашите деца. Какво лято планирате за децата си, питаме днес. С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа, или последното мая мечта и за големите, чисто небе и топло море.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
1: на разсъмване.
3: Като каза за сладоледа, сега веднага ми изникна един спомен. Когато ми отрязаха сливиците, тогава беше точно лято. Ей, това беше най-щастливия период в живота ми, защото един месец ядох само сладолед. И след което питах до година, може ли да ми ги изрежете пак?
0: А ти си бил... Аз видях и там много странно, между другото, а как си пораснал толкова голям и умен? Аз ми се обам, такъв обрат си направил.
3: Мистерия, да.
0: Това е Трайка на разсъмване.

0: Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, нов ден. Дали последното е най-голямата мечта за всички нас и всъщност не събира като показател страшно проблеми на едно място, войната наоколо, презастрояването, скандалите, мафията и всички идиотщини, които съпътстват света на възрастните. Днес празнуваме 1 юни и питаме какво лято планирате за децата си. С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа или чисто небе и топло море?
1: Този въпрос винаги е така виси над нас като дамоклев меч, нали, когато дойде лятото, за децата радост, а за възрастните грижа, защото наистина, ако сме сериозни и отговорни родители, се чудим как лятото да им бъде хем вълнуващо, хем интересно, хем полезно. Дали можем да съчетаем всички тези неща в едно обаче?
0: И дали сте от хората, които се чувстват изцедени, когато са някъде с децата си? Зависи ли това от възрастта, на която са? Колко години смятате, че ще издържите така поне до пълнолетие, за да сте на високо скоростен режим, или напротив, приятно ви, имате си свой подход и не сте от хората, които крещят нервно на плажа, напротив, радвате се.
1: Класиката е при баба и дядо. Да, да, ама цели 3 месеца, дали биха могли да издържат чисто физически въпросните баба и дядо?
0: И имате ли такива баба и дядо, да, които не работят и си нямат други ангажименти?
1: Парадокс е, че сега се получава обратното. Точно. Обикновено класиката изпращаме децата при баба и дядо на село. Сега обаче гледаме ние да отидем на село, защото селата обезлюдяха, бабите и дядовците са в града да се
0: близо до болницата. Ами да, тъй като стратоща един небостъргач, нещата се променят. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събождане малко преди 7, 1 юни и питаме какво лято планирате за децата си.
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: А дали предварително сте букнали, както се казва на чист български език, някой бойскаутски лагер, някое такова преживяване, което е свързано с...
0: Планински лагер, да. Резервирали, запазили, спортен лагер, превеждам.
3: А, ето да за превода, може пък да сте решили да обогатите речника на отрочето, като сте му поставили собствен списък, освен задължителни от училище, книги, които да прочете и да ви ги разказва вечер, защото и това ми се е случило, като ме питаш как съм станал толкова умен.
0: Или да направите нещо друго. Кратък списък на синоними и значения заради богатството на нашия език. Да започнете с думата отроче, да продължите с една от най-красивите според мен чедо и да обясните, че означават едно и също нещо, но в различен контекст.
3: Абе, кажи му лапа и да ти...
0: Това е тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси и налози. След няколко месечното поскъпване през юни, природния газ очаква да поевтине с около 1%. Въпреки минималното намаление, цената на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. Окончателното решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква тя да се различава от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. 24-годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия. Шофираният от него автомобил се е блъснал в мантинелата и бил изхвърлен в насрещното платно върху идващата от среща кола, управлявана от 19-годишен германски гражданин. Друг автомобил с 69-годишен шофьор се е блъснал в задната част на втората кола. В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата Куфштайн. Трима пътници в колата на 19-годишният германски шофьор са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болница в Санкт Йохан в Тирол. Според полицията 24

0: 20-годишният българин се движил с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км в час. Испанската гражданска гвардия е иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин и арестувала 9 души при операции срещу тайни клиники в няколко града. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и козметични продукти. Разследването започнало преди година, след като служители на гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория, съдържащи лекарства и медицински консумативи предимно от Южна Корея и Виетнам. Сред намерените продукти са дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване. Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение. При обиските са иззети над 115 000 евро, за които разследващите твърдят, че са печалби от незаконната дейност. С различни инициативи и богата програма в цялата страна днес отбелязваме 1 юни, Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 страни по света. Много институции отварят вратите си днес, за да посрещнат най-малките любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Йонас Вингегьор е големият победител в 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия, което започна с исторически три етапа в България. Цялото състезание бе 3459 км, като стартира в Несебър. Вингегьор си осигури крайния успех още преди ден, като имаше повече от 5 минути преднина пред първият си преследвач, австриеца Феликс Гал. 29-годишният Вингегьор стана първият дачанин, който печели обиколката на Италия и се присъедини към отбраната елитна компания от 8 състезатели, които са побеждавали в трите най-големи състезания в Европа – Тур де Франс, Джиро де Италия и Вуелтата в Испания. На подиума в крайното класиране като втори и трети завършиха Феликс Гал и австралиецът Джай Хиндли. В последния 21-и етап на обиколката на Италия, който започна и завърши в Рим, състезателите започнаха под звуците на италианския химн и завършиха на императорските форуми във Вечния град. Етапът без дължина 131 км бе идеален за спринтьорите. Италианският спринтьор Джон Там Милан спечели най-после първата си победа в този сезон на Джиро де Италия, като трябваше да чака 3 седмици за успеха.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. Сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Тази седмица между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировка ще се полага и по отсечки от пътя между Байлово-Смолско от 18-я до 31-я километър, както и по пътя между Елешница, Елин-Пелин и Нови Хан.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша. 7 часа и 9 минути. Казваме си здрасти в понеделник и ви очакваме на 0878 50 000. От рано тази сутрин си говорим за празника. Честит ви 1 юни. Днес празнуваме децата и питаме какво лято планирате за децата си с повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа или чисто небе и топло море. Последното можем да си пожелаем, разбира се. А иначе, що се отнася до началото на седмицата и първия работен ден, поглеждаме към звездите и проверяваме какво казват според хороскопа. Овни, днес ще усещате импулс да се впуснете в ново преживяване, независимо от това дали става дума за романтичен флирт, вълнуващо хоби или пък творческа идея. Следвайте сърцето си и не оставите разума да потиска това, което ви носи радост.
1: Пълци, да си знаете, че въпреки, че е понеделник, любовният ви живот днес трябва да искри от искреност и от откритост. Време е да се свържете по-дълбоко с чувствата си и да покажете на любимия си човек повече внимание и нежност. А ако сте необвързани, денят може да ви потикне към размисъл какъв партньор напълно търсите до себе си.
0: Близнаци, днес мислите ви ще се въртят около бъдещи начинания и желания. А ако ви липсва конкретна информация или пък искате да се свържете с някого, добър ден е за това. Споделете намеренията си с партньора си. Неговата перспектива ще ви помогне да структурирате плановете си по-добре и да ги видите през друг филтър.
1: Раци, планетарните влияния днес ви помагат да се освободите от излишни тревожни мисли и, което е по-важното, от емоционални стоки. Ще почувствате нуждата да подредите мислите и живота си, като оставите зад гърба си нещото, което ви тежи.
0: Лъвове, днес ще имате чудесна възможност да изразите себе си и да развиете идеи в екипна среда. Позитивният ви подход ще вдъхнови околните. Подходящ момент е да учите нещо ново, да участвате в семинар или пък да разширите кръгозора си чрез общуване.
1: Деви, възможно е колеги или партньори, днес е и така от рано сутринта в понеделник, да не приемат вашето виждане за работата. Не се обезкуражавайте, просто изчакайте по-подходящ момент. Финансово денят ще бъде свързан с повече разходи, особено ако планирате промени или пък ремонт от дома.
0: Да, да кажем, че ще е за добро. А иначе, що се отнася до какво това, какво очаква везните?

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, нов ден, 1 юни празнуваме днес. Време за ставане.
1: И тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Да, тройка на разсъмване.
1: С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
0: Ей, заедно проверяваме сега какво се случва с везните за днес или поне какви са предпоставките. Везни, днес ще успеете да изясните всички напрегнати отношения, ако подхождате с уважение и разбиране. Отличен ден за делови разговори, договаряния, срещи с приятели. Бъдете тактични и отворени към другата гледна точка.
4: Скорпиони, да си знаете, че днес може да получите признание за труда си най-после, а колегите ви да започнат да гледат на вас с уважение и възхищение. Финансово обаче е възможно да вземете прибързани решения, така че много внимателно обмислите покупките си.
0: Стрелци, имате възможност за вълнуващо ново занимание. Ще ви се даде шанс да проявите своите идеи и фантазии. Бъдете смели и интуитивни. Това ще ви позволи да общувате с лекота, да се справите с трудностите по нестандартен, успешен и дори неочакван за вас начин.
4: Козирози, сега денят може да се покаже напрегнат за семейните двойки. Ако обаче не сте в такава, сиркайте си. Липсата на аргументи и недоизказани чувства могат да доведат до ненужни спорове. Гледайте да ги избягнете на всяка цена.
0: Добре, ще ги избягнем. Да. Водолей днес ще кипите от енергия и желание за работа. Ще ви бъде трудно да стоите на едно място. Ще имате нужда от разнообразие. Излезте, срещнете се с приятели, направете нещо различно. Деня не е подходящ за рутинни занимания. Имате нужда от движение и нови впечатления.
4: Риби, а вие гледайте в любовта да се опитате да обърнете повече внимание на намеренията и чувствата, отколкото на

0: Самите думи. В професионален аспект са възможни недоразумения с клиенти или колеги, породени от липсата на яснота в комуникацията. Ако е възможно, просто оставете важните решения за друг ден.
1: Тази сутрин питаме какво лято планирате за децата си, с повече време заедно и по-малко занимания, с четене на книги от списъка и някаква работа или чисто небе и топло море. За последното си мечтаем всички и разбира се си го пожелаваме не само в светлината на ваканцията, а и на всички събития наоколо, достатъчно напрягащи. Но що се отнася до някаквата работа, тя най-вероятно касае малко по-голямата част от по-подрастващите, по-големите от подрастващите деца или пък под някаква работа, може би да им вменим някакви ангажименти, да започнем малко повече да ги учим да поемат отговорности.
0: Можем да конкретизираме нещата.
1: Кога да го юркаш друг път, ако не е през
0: лято? И ако сте от амбициозните родители, които смятат, че точно сега е момента да навакса пропуснатото, да реши уния задачи, дето има тройка на тях, да прочете книгите, на които срича, може да му загубите лятото. А ако искате пък да съчетаете нещата, еми това вече си зависи от вас и от индивидуалността на всяко едно дете.
1: Аз трябва да ти кажа, че това не значи, че си амбициозен родител. Това означава просто, че си отговорен родител, който е тревожен, че са пропуснати един куп неща, защото примерно другите не четат или пък него го е мързяло. Но какво виждате вие? Каква е вашата гледна точка? И какво лято планирате с децата си? Чакаме ви на 0878 50 000. И след малко чуваме има ли задръствания вече по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
2: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
11: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
12: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Витуша, Топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
1: Витуша, Топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, Топ 20.

0: Добро утро, трека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. 7.28 е 1 юни, а днес питаме какво лято планирате за децата си. Може да ни споделите на страницата във Фейсбук, да пишете или пък да пуснете гласово съобщение през Viber канала ни Тройка на разсъмване и разбира се да се обадите на 0878 50 000. Стела пишем за нещо, което се струва смислено на огромна част от родителите. Трябва да се съчетаят задължения и развлечения. Супер!
1: Аз си мисля, че трябва да се наблегне основно на второто. Задължение цял живот ще има, а всъщност ако искате да го отвратите от ученето, карайте го от сутрин до вечер да чете.
0: Аз пък не съм съгласна, защото ако си го накарал да си мисли, че ученето, четенето е задължение, то тогава разбира се, че го отвратиш, обаче ако му е ясно, че това е нещо хубаво и просто не се коментира.
1: Е, ако е задължение, със сигурност ще го отвратиш.
0: Да, това имам предвид, ако си го възпитал да смята, че е задължение, кофти тръпка, разбира се.
1: Трябва само да му дойде отвътре.
0: Точно, но така, и да му дойде отвътре, обаче като го гледа вкъщи по някакъв лек и някакъв по-приятен начин, т.е. като най-нормалното нещо на света. Не знам, що се слага знак на равенство между книгите през лятото и тормоза. Аз такова нещо не помня.
1: Ами никога не съм обичал да чета книги по задължение. Четял съм това, което искам.
0: Ама в момента казваш, че въобще четенето на книги през лятото един вид може да ги отврати. Не съм съгласна.
1: Да, когато ти е наложено като задължение.
0: Да, добре, разбрахме се. След малко започва играта.

0: сутрешното шоу на Радио Витоша стана 7:30 време и играта да започне първа възможност за 2500 евро. И сега е важно да чуете кой месец ще изтеглим, защото ако това е месеца на вашето раждане, вече ви очакваме на 0878 50 000 и имате шанс на момента да спечелите пари, а изтегления месец е декември.
1: Заповядайте сега, очакваме ви, ако сте родени през месец декември, трябва да сте пълнолетни. Както знаете, деца не могат да участват, но пък вие, ако спечелите парите, могат да ги изхарчите за тях. За кой друг
0: е? То особен избор, да. На момента ще вдигнем телефона на един от вас, роден през декември. В ефир ще изтеглим една дата. Ако това е датата на вашето раждане, получавате 50 евро. А ако не съвпадне, но пък съвпадне преди това годината, също получавате 50 евро. Общо 2500. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
2: Иво Хаджийски.
0: Иво, добре дошъл през декември ли си роден?
2: Да.
0: Супер, действаме, не губим време, теглим ти годината.
2: Добре.
0: И тя е?
1: Иво, падна ти се 1995-та.
2: А, не, не.
0: Някакво такова ни се стори. Добре да си роден на 6 декември.
2: Не, не, на 29.
0: Хич. Ами, весела седмица. Да. До скоро.
2: Благодаря ви.
0: Чао-чао. Може и да се събудим по-късно и по-добре, ако не сте родени през декември, а всъщност може и да се повтори. Слушайте кой месец ще изтеглим в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша 19 минути остават до 8 сутринта. В София температурата сега е 15 градуса, в Пловдив и в Бургас 18, във Варна 17 градуса. А тази сутрин питаме какво лято планирате за децата си. С повече време заедно и по-малко занимания, с четене на книги от списъка и някаква работа, или чисто небе и топло море. 0878-50000 е телефона. Дали им всъщност гледаме по-близо към хоризонта и за това, което ще правите днес след обед и лятото днес ли започва, или всъщност някъде там, разпиляно до края на септември, може да споделите в тройката какво планирате заедно.
1: На всяка манджа!

0: си го държа, нали, с което малтретира майка ми, разбира се. Но иначе се сещам за това, като кажеш, че е хубаво времето, че да, винаги по традиция на 24 май вали, обаче и на 1 юни е имало екстремни преживявания. Спомням си един куп разходки по паркове, празни благотворителни базари и акции, в които сме тичали буквално след проливен дъжд при вечер. Освен това знаем, че тъй като често, както и днес, 1 юни се пада да е почивен ден, така притеснените и желаещи да зарадват децата си родители ще тичат буквално след работа, за да може някъде в цялата блъсканица и суматоха да отбележат празника, така че на децата да има добре.
1: Ами, като за начало, ето ви едно предложение във връзка с това, за което си говорихме. От днес започва планиране на книгата пред Националния дворец на културата. Може да ги заведете децата там да си изберат любима книжка, ако имат такава. Ако не, просто да ги разходите. Заслужават си го, а иначе, що се отнася до съвременните деца, Румен Маринов го е казал така, ми можем, ако нямаха смарт телефони, тогава всичко щеше да е безгрижно и истинско, но за съжаление ще е поредното мърморене и опъване на нерви.
0: Огуркичък.
1: Но честит празник на всички големи и непораснали деца, just like me.
0: Ами, да, добре, виждаме, че добре се спреш. Ама, надявам се да не ти мърморя чак толкова, пускай си го покрай ушите. Да. Отговаряй с някаква закачка, такава добронамерена ирония в случая, имитирай по някакъв начин, но често буквално в този смях детето вижда себе си и си казва, оф, наистина, няма смисъл, съм мрънка. Така че, как е при вас, за кое няма да ви мрънкат, на кое ще са щастливи и какво лято планирате за децата си, споделете в тройка на разсъмване.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
11: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
12: Full disclosure to the whole world.
11: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
12: People are starved for the truth.
11: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
12: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Какво лято планирате за децата си? Питаме тази сутрин с повече време заедно и по-малко позанимални, с четирена книги от списъка ми и някаква работа или чисто небе и топло море. Ей, докато си пожелаваме и всичко останало и всеки решава за себе си как си представя картинката и поне как вярва, че може да се случи, във Viber канала ни Тройка на разсъмване. Георги е изпратил един призив. Здравейте, Тройка! На днешния 1 юни, Международния ден на детето, най-хубавия начин да покажем подкрепа е като се обединим за бъдещето на едно малко българско момченце. Аз съм Георги Вутов и днес е финала на моята онлайн благотворителна томбола за 2-годишния Марти от Стара Загора. Дарявам чашата си от моята кръшка кутия номер 14 в предаването Сделка или не, извинявай, Георги, не съм го гледала. Разписана лично от Ненчо Балабанов. Инициативата е представена в интернет пространството. Дава неща, които може да сподели в YouTube, може да се види и пише така: Марти е с тежка вродена аномалия, феморален дефицит и фибуларна хемимелия. Разликата в крачетата му е вече цели 4 см без спешни операции в Полша. Тя ще надхвърли 11 и той няма да може да ходи. Казва, че кампанията е подкрепена от много хора и че всъщност вече е преведено първото капаро от 16 805 евро към клиниката във Варшава. И апелът защо е важен и може да го видите във Viber канала на Тройката. Времето ни изтича днес, пише Георги, а ни трябва още малко подкрепа, за да затворим сметката. Моля, призовете слушателите от ефира и във Viber общността ви да покажат човечност точно днес. Семейството не желая камери, търсим само дигитална подкрепа в интернет. Пуснала и линк от един сайт с детайли и, разбира се, с видео, за да сме спокойни и да сме наясно, че става дума за реален случай на детенце, което има нужда от помощ.
2: Това би трябвало да ни накара да се замислим и за тези деца, които не могат да се радват като нашите хлапаци на хубавото време, дори нищо да не правят. Така че наистина ние сме доказали, че сме един състрадателен народ и бихме могли да помогнем. И всяко едно дете е важно.
1: А може да разгледате, разбира се, това предложение да се включите по свой начин, кой както и сколкото му е възможно. А по темата ви чакаме в Тройката.

0: Новините.
1: Очаква се Комисията за енергийно и водно регулиране да обяви окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. По време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегават час без такси и налози. Изтребители F-16 и хеликоптери ще прелетят над Пловдив за международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026. Българските военно-въздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника, като са планирани полети в период от 1 до 6 юни. Днес между 18 и 19 часа един вертолет Ми-17 и един вертолет Когар от 24-та авиационна база Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международния панир и река Марица съвместно с военнослужащи от съвместното командване на специалните операции и служба военна полиция. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли нови удари по ирански радарни и командни обекти на островите Горук и Кешм. По данни на Вашингтон, операцията била отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Американското централно командване отбелязва, че американски изтребители са отговорили, като са елиминирали ирански средства за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе. В съобщението се посочва, че няма пострадали американски военни. Същевременно продължават разговорите между двете страни, а обменът на съобщения не е прекъсван, според иранският външен министър Абас Аракчи. Според американски медии, президентът Доналд Тръмп е поискал промени в споразумението между Вашингтон и Техеран. Те засягат иранската ядрена програма и сигурността в Ормузкия проток. Кувейската противовъздушна отбрана е прехванала враждебни ракетни и дронови атаки днес, съобщава армията. Цялата страна са прозвучали сирените за въздушна тревога. Израел разшири сухопътната си операция в Ливан и обяви, че е превзел стратегическия замък Бофор в южната част на страната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи това като важен етап от операцията срещу Хизбола. Европейски

0: държави призоваха за деескалация на напрежението, а Ливан обвини Израел в колективно наказание на цивилното население. У нас с тържествен митинг заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на националната гвардейска част. Слово ще произнесе президент Илияна Йотова. За първото си посещение във Враца като предстоятел на православната ни църква ще пристигне патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Св. Николай в късния следобед, след което ще бъде гости на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът за рякри паметника на войводата в центъра на Враца. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Четирикратният световен шампион Германия показа добра форма две седмици преди Мондиала, след като победи Финландия с 4-0 в контрола в Майнц. Финландците не се класираха за световните финали и се подготвят за турнира Лига на нациите. Бундестримът очаквано започна много силно и създаде няколко шанса, които обаче не успя да реализира. В 34-та минута Ундав с лекота засече с глава центриране на Кимик за 1-0. Второто попадение падна само 3 минути след почивката. Тогава Ундав се възползва от неразчетени действия на финландските защитници и асистира на Вирц за 2-0. 57-та минута Ундав покачи на 3-0. След гола си нападателят беше заменен заради болки. 63-та минута Мусиала направи 4-0. Утре бундестимът заминава за Северна Америка, където на 6 юни в Чикаго ще играе финалната си контрола срещу Съдамокина от САЩ. После пък на 14 юни тимът излиза срещу Кюрасао в Хюстън в първия си матч от групата на световните финали, която са още Кот Дивуар и Еквадор.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я километр в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Тройка
5: на разсъмване.

0: Trojka na rasavane sa tršnjate šao na radio Vetuša. Sabožane zajedno 8 i 11. Posrećamo novo utro i nova sedmica. Ponedeljnika odbeljazvamo i praznovamo zajedno 1. juni.
1: Тази сутрин по Витуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Да, тройка на разсъмване.
1: С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
0: А тази сутрин питаме какво лято планирате за децата си с повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа или чисто небе и топло море. Всъщност, в духа и на това, което си говорихам по-рано, дали сте успели да си свършите работата така, че децата ви да не приемат един списък като задължение, а напротив като предизвикателство, дали ще се справят и разбира се да им бъде интересно, или пък имате някакви други планове, които и амбициозни проекти, които се изчерпват с това, да прекарат наистина по-малко време по най-различни занимални, без значение дали са езикови, дали са някакви спортни лагери или какво.

0: каквото и да било друго, имате ли възможност да си позволите малко повече време заедно с децата си? Може да споделите и на страницата ни във Facebook. Дипа ни е написала: моето дете е достатъчно голямо и целият юни ще е на училище, но от 1 до 17 юли на море заедно. След това на гости при Войчо си и отново на море, а през август на лагер, а в началото на септември за няколко дни във Франция. Заслужава да си почине достатъчно, да изживее лятото на непознатите места и да опознае различните култури.
1: Е, точно тази сутрин, идвайки насам за работа, в метрото видях доста хора с куфари и с деца на различна възраст, които отиваха към летището. Явно екскурзиите започват. Между другото, днес официално стартира и летния сезон по родното Черноморие, така че добре дошли сте там, само че времето няма да бъде на ваша страна, така че днес може да разходите детето в града, а във всички големи градове на страната ни днес официално ще се отбелязва 1 юни, празника на детето.
0: Разбира се, по различен начин. Подсещаме, че както винаги традиционно зоологическата градина в София осигурява безплатен вход за всички деца и младежи до 18 годишна възраст, но според мен така творчески най-много подхождат в район Люлин, пак в София. Столичният инспекторат подготвя изненада за малчуганите от 122-а детска градина Синева в район Люлин. На място ще бъдат представени сметоизвозващ камион, мотометачка и автоцистерна. Децата ще видят отблизо машините, които се грижат за чистотата на града всеки ден. Те ще научат повече за грижата за градската среда по достъпен и интересен начин. Тази среща цели да възпита отговорно отношение към природата от ранна възраст. Как се възпитава отговорно отношение към природата? Не като покажеш при някой изцапан парк и се хванеш за главата какво представлява и го изюркаш заедно да го почистите, ами като го заведеш да види какво е мотометачка.
1: Да, и някой това може да му бъде професия в бъдеще. Знае ли човек? Хубаво е човек да вижда машините как работят. Иначе виждаме, че има и доста други неща. За съжаление...
0: За съжаление?
1: Ами за съжаление, защото те са за малки деца, а пък родителите уви сме на работа. Сега можем да ги разхождаме целият месец в София, например, който е обявен за месец на детето. Има и четене на любими детски книги и посещение на конната база и какво ли не още, обаче за това нещо трябва да имаш цял ден. Как да го разхождам?
0: Еми да, ама зависи. Нали, четенето и разходките не са за цял ден. Повечето родители и ти сме го правили, когато са били по-малки децата ни, на всеки 1 юни, не само на всеки 1 юни, а и всеки Божи ден и през почивните дни, така че не е великата драма. Конната база естествено се организира през почивни дни или пък на принципа един-двама родители вземат група деца от другите си приятели. Така че варианти да комбинирате нещо интересно за децата си и да комбинираме има безброй. Вие как обаче го правите точно през лятото, когато е ясно, че родителите нямаме толкова дълга ваканция, а пък ние си искам да изживаем пълноценно време заедно? Може да звъннете на 0878 50 000. Това е Витоша.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
3: Със съдействието на Радио Витоша.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни.
3: Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото

0: Изненадите се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Този юни
2: Skeletor destroyed our world.
1: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
1: Как той отключи силата.
4: I have the power!
1: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Великият понеделник.
7: Сещаш се.
6: Всеки понеделник.

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я километр в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ON за iOS и Android.

0: Type. Добре утро, трека на разсъмване, събуждане с BTS по Витоша и новото утро. Понеделник е 1 юни, а от миналата седмица, от 27 май, по нова телевизия започна и новия български сериал «Дъждът оставя следи». Става дума за криминална поредица от 6 епизода, вдъхновена от едноимения роман на Александър Чубанов. Всъщност интересното е, че става дума за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир, любими актьори и им доста интересна игра.
1: Можем да гледаме Герасим Георгиев, Геро, не му узнаваем в тази си роля, Христина Джурова, а всъщност основният въпрос, както всеки криминален сериал, е кой е виновен и коя улика променя всичко.
0: Ако сте успели поне да се досетите или да предположите, може да си спечелите награда. Влезте в сайта ни radiovitosha.com, напишете своята версия кой е вероятният любовник и може да спечелите романа «Дъждът

0: Радиовете ше. Точно в 8:30 събуждане заедно понеделника е тук и играта започва отново. Втора възможност тази сутрин да спечелите от нас 2500 евро. Набързо ще стане ясно дали им това може да се случи точно с вас. Първо чуйте кой месец ще изтеглим и ако е месеца на вашето раждане, обадете се, а ние изтеглихме май.
1: Заповядайте, ако сте родени през месец май, изправвайте късмета си, вдигаме само на един след доброто утро, теглим една година и ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро за броени секунди.
0: След това ще изтеглим и една дата, ако това е датата на рождения ви ден, също 50 евро, при условие, че годината не е съвпаднала, но при съвпадение на месец, година и дата, това, което проверяваме в играта, получавате 2500. Естествено, за да вдигнем на един от вас, трябва да ни звъннете. 087-850-1000 е телефона. Ако до сега не сте се включвали в играта, пробвайте се. Ало?
2: Добро утро.
0: Добро утро. Слушаме, кой се обажда?
2: Антуанета Георгиева.
0: Жестоко, Антуанета, през май ли си родена?
2: Да.
0: Теглим годината. И тя е?
1: 2001, Антуанета.
2: О, не.
1: Не си на 25 години. Е.
0: Добре, да си родена на 24 май.
2: Не.
0: Приключихме играта за този път. Всичко добро и до скоро.
1: Хубав ден.
2: Хубав ден.
0: Чао, чао. Дали може да се пробвате, дали се свързвате често или пък все още не сте, слушайте отново в 9:30 по Витоша.
3: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване.

София температурата сега е 17 градуса, в Пловдив цели 20, във Варна и Бургас 19 градуса до този час, в Благоевград 16 градуса, в Сандански 21, в Козлодуй 20, във Видин също 20 градуса в момента. 1 юни празнуваме тази сутрин и всъщност през целия ден. Дали

0: и някаква работа, или чисто небе и топло море, дали полезното и приятното могат да се комбинират така, че да се напаснат и към времето на родителите, които не са в толкова дълга ваканция. Какви са спомените от вашите лични детски лета и плановете в момента, пишете и във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Най-важно е да осигурим на децата разнообразни преживявания, за да имат различни впечатления, за да могат да обогатят всичко, което имат като представа за света, защо не и за България. И може би тук класиката е, която ни е изпратил Валери Димитров. Внучката Калина е при нас на бабина ваканция.
0: О, яко!
2: И доколкото той се намира в Балкан, освен топлото море и прохладен Балкан, защото пък метеоролозите отново ни предвещават екстремни горещини и това лято вече трябва да свикваме явно с тях, но пък от друга страна това е шанс да отидем някъде на точно на планина, не само на море.
0: Като знаем, Валери, къде живее, че и провци, че въобще наоколо могат да се разгледат страшно много забележителности, неща свързани с историята ни и разбира се, това винаги остава като спомени, защото когато си мъничък и когато баба ти и дядо ти те водят буквално по стъпките на каквото се е случило и ти разказват за събитията, ги запомняш по по-различен начин, а то често е свързано точно с това, разходки на открито, така че ти полезното и в едно. Какво правят другите градове? В Пловдив и във Варна днес деня се отбелязва с целодневни програми и морски атракции, разбира се. Организаторите залагат на интерактивни формати, рисуване на лица, арт, занимания, спортни игри. В цялата страна се провеждат куклени театри, научни демонстрации за децата. А от Българска телеграфна агенция припомня, че историческия смисъл на празника е свързан с внимание към правата и здравето на малките, така че внимавайте как общувате и как скарате на децата си днес.
2: Много е важно и да така да им вдъхнете, как да кажа, респект към историята, защото всички знаем, утре е 2 юни и може да заведете децата. Гледах страшно много деца, организирани и не чак толкова, на връх Околчица, например, още от днес, тъй като ще има тържествен митинг за Ря във Враца, за да бъде отбелязана 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и неговата чета.
0: Отбелязват се и други събития, разбира се, и това, но също така и похода на Таньо Войвода, там покрай Дунава в този край, хората извървяват по неговите стъпки и по този маршрут. Там историята е повече от трагична, тъй като е набит на кола и след това е изгорен, но не звучи много празнично като за днес. Но историята е разказана през очите на възрастните и разходките с децата. Дали пък ще е съкратения прочит за хора, които са били гигантски като личности, или пък успоредно с това ще погледнете какви дървета и растителности има наоколо, така че да съчетаете полезното с приятното наистина. Може да споделите какви са вашите спомени с баба ви и дядо ви, с родителите ви, или пък все още се вълнувате и планирате днешния следобед някъде заедно с вашите си деца. 087-850-1000 е телефона. Какво лято планирате за децата си? И какво можете да си позволите като програма и като време? Това е Витоша.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2,89 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. Shopsector.

0: Clinic.com. Официален спонсор на лятото.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
3: консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вита ще събуждане с Бруно Марс от утрото на понеделника, 1 юни. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме и питаме какво лято планирате с децата си. С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа или чисто небе и топло море. Колко месеца от ваканцията на децата си и въобще колко време по-точно можете да си позволите заедно? Как сте успели да го организирате? Имате ли си цяла програма за до някое време септември? Може да споделите сега на 0878 50 000, а също разбира се и по-близките планове конкретно днес за 1 юни.
1: Защото ваканцията, освен че лято, е време, когато наистина можем да прекарваме повече време с децата си. При това на открито, такива са абсолютно всички съвети на психолозите, да бъдем заедно, да им организираме преживявания като пикници, като интересни дни, в които можем да ги накараме те самите да кажат какво точно искат да правят през деня, т.е. те да изберат дневния режим. Но това пък, което ми дава лично изкуствения интелект, е, затова не го обичам сега, виж. Накарайте децата всеки ден да пишат от 3 до 5 изречения в красив летен дневник. Това поддържа писмените умения без натиск.
0: Кир, че ти протестираш от сутринта, ама това, че на тебе не ти е допада, но означава, че друго дете, примерно, защото ти вече си голям дем, те връща към някакви спомени. Това може да се направи по... Има всякакви видове подход, знаеш какво ли не сме пробвали с децата си, така че няма абсолютно никакъв проблем. Освен това, сещам, че когато моето дете беше малко, продаваха, не просто е така да вземеш тетрадка, ами и свързана с някакви истории и с някакви герои, такива като книжки, обаче с празни страници, така че му го даваш и то си, с идеята, че то прави нещо собствено и си го мисли точно както си прецени, така че това ти е повод за творчество.
1: Ами да, и аз имах такъв. Между другото, караха ни от училище с този задължителния списък с книги да си водим и така наречения читателски дневник. И моя да ти кажа, беше пълен с карикатури.
0: Това също. Еми, то ти остава до късна възраст. А сега като гледам, като четеш и рисуваш.
1: Абсолютен навик.
0: Наоколо, така че това е. Иначе в София до 1 юни включително се провежда едно специално събитие, наречено Kids Expo София. Що не се нарича детски фестивал, не знам. Събитието включва множество детски фестивали, концерти и театрални активности. Пролетният панаир на книгата също е част от празничната програма. Той пък е до 7 юни. Така че ако случайно успеете да се класира днес с големите преживявания, можете да си направите цяла седмица от днес нататък свързана с нещо празнично или пък нещо специално, като жест, като внимание, като умпа и така, буквално следващите няколко дни, всеки ден, по нещо, което е свързано с децата ви.
1: Елементарно, Миленче.
0: Кое?
1: Ми не е фестивал, защото е експо.
0: Да, добре, нека да е експо, тогава да е детско експо или да знаем какво. Не може ли на българския му се не види?
1: Изложение.
0: Ими хубаво, ето детско изложение. Давам веднага идеи страхотни при това. Това е Витуш.

0: Това е Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Понеделник е 1 юни, дали като децата се крият и не искате да ходите на работа или на училище. Ставаме!
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Днес официално стартира летният сезон по родното ни Черноморие. Плажовете трябва да са напълно готови за туристи и спасителите да са взели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Същевременно морето вече взе първата си жертва. Тялото на жена е било открито във водите край плаж Олимпийски надежди в района на Несебър. Сигналът за инцидента е подаден в полицията с нощи около 20 часа и 30 минути. При извършени оглед по тялото не са открити видими следи от насилие. По случая образувана проверка, като работата по установяване на самоличността на жената и изясняване на причините за смъртта и продължава. В Стара Загора започва изложението за земеделие Бата Агро 2026. Министърът на земеделието и храните Пламен Набровски ще открие форума, който се организира за 18-та поредна година и е сред най-големите специализирани изложения за селско-стопанска техника и технологии в България. В рамките на изложението ще бъдат представени най-новите постижения в областта на земеделските машини, напоителните системи, парниците и оранжерите, както и продукти, свързани с семепроизводството, торовете и други направления на аграрния сектор. Събитието събира представители на бизнеса, земеделски производители, браншови организации и експерти от страната и чужбина. Вертолетна техника от съюзни и партньорски държави ще се пребазира от 1 до 3 юни в 24-та авиационна база в Крумово за участие в многонационално летателно учение. В рамките на 3 седмици до 19 юни част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини и с използване на учебни тактически и огневи полигони в страната. Учението се организира при стриктното спазване на определените маршрути, минималните височини и мерките за безопасност, посочват от Министерството на отбраната. Американски военнослужащи и военна техника ще преминат по републиканската ни пътна мрежа на 1 и 2 юни, транспортирането им от Гърция към Румъния и на територията на страната. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Франция с помощта на Великобритания и други партньори задържа санкционираният руски петролен танкер Тагор в Атлантическия океан през уикенда, съобщи френският президент Емануел Макрон в публикация в социалните мрежи. Недопустимо

0: моят кораб и да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украина повече от 4 години, посочва Макрон. Възможността за ефективни мирни преговори между Киев и Москва ще остане отворена до зимата на 2026 година, обяви украинският президент Владимир Зеленски в интервю за CBS. По думите му, Украина подобрила позициите си за преговори, след като през декември 2025 Русия е започнала да губи инициативата на фронта. Зеленски смята, че до настъпването на зимата трябва да бъде намерен дипломатически път към диалог. Той отново постави акцент върху съдбата на украинските деца, отведени в Русия. По негови данни над 20 000 деца са били отвлечени, а Москва дори е предлагала размяната им срещу руски военнопленници. Зеленски обвини Русия, че възпитава отвлечените деца в омраза към Украина и в някои случаи ги подготвя за участие във войната срещу собствената им страна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Отборът на Бразилия разгроми тима на Панама в първата от двете контроли, които ще изиграе преди световното първенство по футбол. Кариоките спечелиха с 6-2 и зарадваха феновете на Марикана с красива и резултатна игра. За Панама като титуляр започна бившият защитник на Левски Хосе Кордоба. Бразилия започна ударно и поведе още във втората минута след мощен удар на Винисиус. Панама успя да изравни в 14-та минута след автогол на Матеуш Куня. В 39-та минута Каземиро направи 2-1 с глава след центриране на Винисиус. През второто полувреме започна истинската бразилска самба. В 53-та минута Райан покачи на 3-1. Четвъртия гол бе дело на Лукас Пакета в 60-та минута, който се разписа с удар от границата на наказателното поле. Игор Тиаго се разписа от дуспа в 63-та минута, която сам се изработи. 6-1 направи Даниел Оливейра в 81-та. Панама успя да направи загубата си по-почетна, вкарвайки втори гол в 84-та минута за 6-2. Бразилия има планирана още една проверка с Египет на 7 юни в САЩ, а на 14 юни е първият матч на Мондиала срещу Марокко.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в Западна България и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Ограничено е движението по автомагистрала Струма от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Ana, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9:14. Добре дошли в тройката. Тази сутрин питаме какво лято планирате с децата си. С повече време заедно и по-малко позанимавани, с четене на книги от списъка и някаква работа. Или чисто небе и топло море. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук. А иначе, що се отнася до събитията, които включително и преди малко коментирахме. Това, което се оказа и разбрах току-що, понеже обсъждахме скирчето, защо не е детски и защо трябва да е Kids Expo. Оказва се, че това е част от утвърден европейски формат с над 40 годишна история и милиони посетители в различни страни. По думите на организаторите, става дума за празник на детството и на семейните ценности. Има много участници, активности, държавни институции, изложители, образователни, спортни, културни и всякакви събития. Има, разбира се, участници, организатори, част от тях са Българския Червен кръст, също. И на място това, което се случва, освен на страхотната програма, която ще има, има и добра кауза, събиране на средства за нова детска линейка. Така че на място на изложението може да си пуснете парите в някакви кутийки.
4: Добре, че не е за детска болница, защото да. Тя стана пословична вече.
3: Не знам това вече и кое да, точно.
4: Надеждата умира последна.
3: Да, нали? Точно.
4: Надяваме се да, наистина децата да се изкарат добре. Страшно много прояви има в абсолютно всички градове, така че просто не го проспивайте този ден в името на децата, пък може и вие да се забавлявате. По мое време най-голямото забавление беше да има някъде виенско колело и евентуално селски панаир с кебапчета.
3: Иначе, да, като върнем твоето и моето време, виждаме, че от днес се завръща и детската асамблея Знаме на мира. Едно изключително мащабно събитие, което според мнозина поставя България на световната карта като център на детската културна дипломация. Знаем, разбира се, пресечната точка, която е свързана и с обичайния апел единство, творчество, красота. Хиляди деца от десетки държави, огромно количество през всичките тези години. Така че и днес е възраждано това, което се случва към днешна дата в България е, че само българско не чета, че има присъстващи деца от други държави, явно не са успели да го организират. За сметка на това пък ще се съберат хиляди деца от училища по култура, артистични школи, образователни центрове, ще има много музикални и танцови изпълнения, ето Дара Екимова там ще я видим. И въобще ще са инициативи, в които децата от цяла България ще могат да се видят на едно място и да си изразят творческите умения.
4: Да, само по себе си е полезно. Дай Боже да е без излишна идеологизация.
3: Спокойно сега, то не е нужно мрънкаме на тази тема. В крайна сметка, като има хубаво нещо, то е безспорно. Поне така си мисля, че беше. Поне това. 087-850-1000 е телефона. Как виждате вие вашите занимания към днешна дата? Дали ще създадете лично ваши си мигове или пък ще станете част от някаква инициатива за 1 юни? Може да споделите в тройка на разсъмване.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: на бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури –

0: единствени – комбинации смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Подкрепата на Радио Витуша.
6: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно. Витуша,
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
2: и най-излъчваните хитове. Витуша,
1: Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, Топ 20.

0: Добро утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на радио. Вито ще се събужда назаедно, дали е понеделник и ви се ходи на партия едновременно. И това е деня, в който сте решили, че може да позволите на детето си нещо, което прати възрастните. И какво е то? Може да ни звъннете на 087-850-1000, а иначе официално питаме какво лято планирате за децата си.
1: А ви може да му позволите да сготви нещо, да речем. Хем е полезно, хем да го научите.
0: Аз ще му позволиш да пробва цигари.
1: Не, това ще ни бият, ама после, нали, както си говорихме преди това.
0: Ох, това беше много хубаво. Аз също това гледах днес, понеже са заляли Фейсбук с някакви снимки и някакви лапета си лежат в една локва, ама това го нямаше като сцена във войната на таралежите, но репликата ще ни бият ли дама после. Много супер, много ми хареса.
1: Да, в едни времена, когато, нали, това си беше възпитателна мярка, която, слава Богу, отдавна е отречена. А сега обаче за децата би трябвало да организираме нещо, което наистина да бъде хем поучително, хем възпитателно, хем интересно. Ами заведете ги в някой музей. Точно на 1 юни днес ще има страшно много музеи, които ще бъдат с безплатен ход за децата. Може, например, в военната ни история. Много интересно нещо. Аз лично бих отишъл отново пак да видя някой самолет, танк и така нататък. И слава Богу, те дано да си останат само в музеите.
0: Ами, не съм сигурна, защото до един момент, който беше останало нещо работещо, едната част ги подарихме на братите македонци, дето държат да са македонци, а не северно-македонци, а другата трябваше да ги махнем по други причини. И ето сега в момент си ги гледаме колекционерски, пък трябва да оборудваме с други. Въобще, война и деца е гадна работа. Може би сме си мислили като малки, че да покажеш на момченцата танк е много забавно нещо, но към днешна дата, заради прочита на събитията, може би се връщаме към темата днес. Какво лято планирате за децата си? От всичко изброено приключваме с чисто небе и топло море. Това е Витоша.

0: Кърджали също 22, а в Смолян 17. Дали ще имаме късмет до по-късните часове да не завали дъжд някъде около разходките по паркове и градинки? Тази сутрин питаме какво лято планирате за децата си. С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа или чисто небе и топло море.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Мисля се, че основното, което трябва да осигурим на децата, е да контактуват с себе подобни и ако може не е с телефон в ръка, да имат колкото се може повече време за игри, защото е доказано научно, че играта е формата, по която те се обучават, нали, придобиват социални умения. Това за мен е най-големия проблем сега, че много трудно се социализират помежду си.
0: Да, и после говорим, че е липсвала емоционална интелигентност. Да. То първо трябва общуването ти лично с детето да е истинско и просто се върнеш и се сетиш кога сте си водили малко по-дълги разговори. Ай така, за да успееш да чуеш, да му дадеш време да изкаже собствените си чувства, да чуеш повече реплики от него, а не монолог от теб.
2: Да, и ако може, нали, отговорите да не се не ме занимава с глупости, защото нещо, което на нас родителите ни се струва абсолютна глупост, може да е жизнено важно за него.
0: Знаеш, понякога това не се случва от лошо, не за не ме занимава с глупости, ами че не изслушваме децата си, защото до такава степен има периоди, в които сме се пренавили като пружини, да си свършим отговорностите към децата в работата, ангажиментите, битово, за храна, за учене, за дрехи, служебно, въобще е така. Такава една история, че сме като някаква разпределителна станция, като пренавити пружини, които просто не знаят в този отрязък от време, ако ще и 10 минути да са, да седнат и да си изчистят главата от всичко останало, което трябва, с въпросите това направили, по онова писали, другото свършили го. Да, хубаво, окей, човек има и задължения, но точно самото общуване, да можеш да чуеш детето от среща, то изисква да изключиш за малко режима с това какво трябва да се свърши.
2: Ето, тук съм абсолютно съгласен с теб.
0: Ай, добре. Ами да, някакво е такова и се обръщаш е, да. И си даваш сметка. И всъщност аз много често съм си давала сметка за тия неща, когато съм успявала да си чуя детето и ме е впечатлявала с нещо, което чувства, разсъждения, наблюдения и си казвам еха. И всъщност еха, може да не еха, ами най-редовно да си ги говорите тия неща, а да не се изненадваш какво има в главата му.
2: Точно това е. Не е първите ти думи да са... Ти сега написали си домашното, да. Научили си урока.
0: И как беше това? Как беше в училище? Какво яде? Да. Какво наметки всичките неща? 1 юни е 087-850-1000 е телефона. Това е Витоша.
1: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
1: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма. Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.

0: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
4: Full disclosure to the whole world.
3: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
4: People are starved for the truth.
3: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
4: When the time is right, everything will become clear.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, трек на Расъм Вареса, Тършното шоу на Радио Витоша. 9 минути остават до 10 сутринта. Какво лято планирате за децата си? Питаме тази сутрин. Дали успявате да се вместите в желанията си и възможностите заради времето, заради парите и заради всички условности? 0878-50000 е телефона. Ало, добро утро!
1: Добро утро! Искам малко да наруша сериозният ви тон и да поздравя и вас, водещите. Надявам се да имате родители, защото смятам, че вие все още сте деца. Докато човек има родители, значи е дете. И не забравяйте, когато вие сте били деца,

0: деца, как ви е било? Това ще бъде водещо в вашето родителство, защото все повече говорим за родителите, които не обръщат внимание на децата си, но това е причината, защото те забравят кога са били деца.
1: Знаеш ли, точно за това си мислих преди малко. Спомням си като дете как съм си казал, аз като остана голям, това никога няма да го казвам или никога няма да го правя.
0: Ох, това е чудесно. Значи изпълнете желанието си от детските години.
2: Много ви благодарим за пожеланията. Всичко добро да ви пожелаем. А иначе съм си купила сладолед предварително, тъй като майка ми в момента не е при мен, но ще и се обадя да й кажа, защото откакто аз имам дете и откакто сестра ми има дете, като че ли фокуса се измести и на всеки 1 юни я подсещам, че това не важи само за внуците ми и за децата, докато ни има.
0: Точно така. Точно така, подсещайте я. Тя съм сигурна, че не е забравила, но е хубаво, когато и децата подсещат за нещо родителите си. Хубав и слънчев ден ви желаем.
2: Всичко най-добро. Хубав празник, благодарим. Ако искате, вие може да звъннете или просто да пишете на страницата ни във Facebook и Viber канала Тройка на разсъмване. Това е Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. Нели Фортадо, утрото на понеделника, 1 юни и отново посрещаме седмицата. Разбира се, продължаваме и с неща, които могат да ви бъдат забавни съвсем скоро. У кината очаквайте от 10 юни Денят на истината, мащабен трилър с големи имена, които участват в него, а вас пък ви очакват страхотни награди.
1: Може да заведете и децата си, по-големите, особено любителите на фантастиката, защото една дългопазена тайна е на път да бъде разкрита и когато доказателството стане неоспоримо,

0: Примерно, че сме, не сме единствените в Вселената, то тогава героите се изправят пред въпрос с мащабни последици за човечеството.
1: От тук насетне обаче на тези мащабни последици са политически, научни, дълбоко лични и разбира се всичко е направено изключително вълнуващо заради имената, които не случайно казахме от начало, че са намесени. Голямата награда е ваучера за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България. Имате и двоен кино билета за филма Пуканки, напитки за двама на сайта ни radiovetusha.com. Просто трябва да влезете, да попълните формата и да кажете кой легендарен режисьор застава на чело на тази кинопродукция Денят на истината, Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе.

0: Добро утро, Трайка, ме разсъмване с сутрешното шоу на Радио Вито. Утре рано отново ви посрещаме, а вече може да откриете последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време за чистотата на езика, дали успяваме да я опазим и как точно, си говорим с доцент Красимир Куцупаров. Това е Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: До края на този месец банките и български пощи ще обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече ще имат право да налагат такси. Българската народна банка ще продължи да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. До 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личният си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрани от тях общо практикуващ лекар. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път. По време на пребиваване в друго населено място за срок по-кратък от един месец

0: когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние. Пациентът може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителната книжка. Следващата възможност за смяна на общо практикуващ лекар е в период от 1 до 31 декември. Големите звезди идват заради каузата, обяви Стилиан Петров по повод организирани от неговата фондация матч на надеждата на 6 юни на стадион Лазур Бургас. Пред Нова Стенли сподели, че матчът на надеждата не е само матч, а начин на живот. Аз имам отново възможност да живея. Погледът ти за живот е съвсем различен, особено когато си до съпругата си, до децата си. Много хора не успяват. Един продаден билет за матча на надеждата дава възможност на някой да мечтае. Всички хора, които ще присъстват на Лазур, всички гости да са част от бъдещето на някое дете, ще му дадем шанс да живее, посочи Стилиан Петров. Средствата отиват в онкологичния център в Бургас, всички онкоболни страната, включително и за Любослав Беднев и Петър Хупчев. Относно самата среща на Лазур, Стенли обясни, че големите звезди нямат изисквания, те идват заради каузата. Шоуто ще бъде невероятно, това ще даде надежда на много хора. Юлиан Костов и Папи Ханс изцяло се съгласиха, и Ивет Лалова също ще присъства на мача на надеждата, завърши Стилиан Петров. От света петима души загинаха, други двама бяха ранени при експлозия в завод на южнокорейски оръжеен гигант. Инцидентът е станал около 11 часа местно време в предприятието на компанията в град Теджон на около 150 км южно от Сеул. Двамата оцелели, единият от които е с тежки изгаряния, са успели сами да напуснат сградата след взрива. Разследващите не са могли да получат достъп до подробен план на съоръжението, тъй като обектът е защитен от законите за национална сигурност. Заводът в Теджон е специализиран в разработване на модерни оръжейни технологии и космически системи. Там се произвеждат и мощни двигатели и ракетни горива. Южнокорейският президент нареди мобилизирането на всички налични ресурси за справяне с последствията от инцидента и разпореди разследване на причините за експлозията. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Жоао Фонсека продължава да впечатлява тенис света и се превърна във втория тинейджер, достигнал до четвъртфиналите на Ролан Гарос след 19-годишният испанец Рафаел Ходар. След като в предишния кръг сезанционно отстрани Новак Джокович, младият бразилец записа още една паметна победа, надалявайки над двукратния финалист Париж Каспер Руд. Драматичен двубой продължи близо 4 часа. Фонсека показа характер и издръжливо, за да се наложи с 3 на 1 сета. Въпреки че изглеждаше изтощен след загубата на третия сет, 19-годишният бразилец намери сили за решителен финален штурм и заслужено се класира сред най-добрите 8 в турнира от големия шлем. На четвъртфиналите Жоао Фонсека ще се изправи срещу Якоб Меншик, чехът наделя над Андрей Рублев от Русия с 3 на 2 сета след 3 часа и 48 минути игра. Друг четвъртфинал, 19-годишният Рафаел Ходар ще срещне поставеният под номер 3 Александър Зверев, който е фаворит за титулата на Ролан Гарос след отпадането на Яник Синер.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А, това е смяната на месеца и началото на първата му седмица. Добре дошли в юни. Би трябвало да е вече лято. Pink Panthers и Зара Ларсън. Първи след 10. Ето ги в Stay Side.
2: Следвай музиката.

0: Can't Save This Girl. 16 минути след 10 с дата 1 юни означава, че да, шумовете около абитуриентските балове може да са отминали. А в крайна сметка обаче не само просто смъртните празнуват такова нещо. При звездите също се появяват някои такива работи, като празнуване на завършването. А тези, които минаха по този път през 2026-та, на кратък парад след малко тук, след Оливия Дийн. So easy to fall in love.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!

0: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Айсвай Магназайм.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
11: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Ейво Макс с Kings and Queens, кралете и кралиците на богатите и известните, които също минават през своя етап на завършването и дипломирането, а независимо дали става дума за нещо като детска градина, гимназия или университет, в крайна сметка и известните родители споделят своята гордост и вълнение, докато децата им се сбогуват със старото училище и поемат по нов път. Да, не само при нас се случва това. А откъде да започнем? И чакайте от малко по-известните, като дъщерята на Анджелина Джоли, Захар Марли, на 17 май. Тя мина по сцената, за да получи дипломата си от колежа Спелман. 21 годишната дъщеря на актрисата завърши бакалавърска степен по психология и отбеляза важен момент в своя живот и бъдещето, разбира се. А този, който, така като гледам на снимката, е точно копия на своята майка, синът на Риз Уидърспун и Райан Филип Дийкън, който всъщност успя да привлече родителите си за своето дипломиране в Нью-Йоркския университет. Естествено, родителите с гордост са се снимали до своето творение и не са пропуснали да си направят няколко специални снимки. След 4 години упори труд, дълги

Ни безкрайни реферати и лекции, невероятни преподаватели и нови приятелства. Моят прекрасен син се дипломира и съм толкова горда, Риз Уидърспун в Инстаграм. Гвинет Полтроу и Крис Мартин от Coldplay на 30 април, пък тяхната Apple, дъщеря всъщност от бившата им съвместна връзка с серия от снимки с приятели в навечерието на своето дипломиране. Сладко-горчив момент. Хубаво е, че можем да запазим тези спомени. То всъщност винаги е така, за който след това дълго време не може да излезе от еуфорията. В крайна сметка именно от такива моменти остават хубавите спомени. И от музиката, разбира се, като едни от по-старите хитове на Адел. Ето го. Офис.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: което предстои до година, голямата Bangarang, и виждам, че има страни кандидати, които искат да се включат за първи път в конкурса Евровизия, именно тук, поне така показват желанията на балкански почти наши комши. Косовският обществен оператор Радио и телевизия Косово настоява за включване в песения конкурс, именно от следващото му издание, което ще се води 71-во тук на територията на България. А предстоящи промени в устава на EBU, всъщност това е нещото, което управлява конкурса, има нови категории, членове с ограничени права, и потенциално това би позволило на Косово, както и на други страни, да участват в събитията на Евровизия, така че до година ще видим дали ще има и наистина новопоявили се в този конкурс държави, да, нови хора и, разбира се, нови песни. Стейм Импала и Джени тук след малко в Дракула.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
5: С съдействието на Радио Витуша.
6: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
5: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един.

0: пари. Убедете се на 0700-195-95. Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Tosa. Новините. Слабо земетресение с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на 1 май. По данни на Националния сейзмологичен център към БАН, трусът е регистриран в 9 часа и 45 минути тази сутрин. Епицентърът е на 30 км от град Димитровград, на 35 км от Пловдив, на 36 км от Хасково и на 160 км от София. Разбита организирана престъпна група за разпространение на високо рискови наркотични вещества, като иззета марихуана за над 2 милиона евро. Мащабната специализирана операция е проведена в областите Бургас и Ямбол по разработка на ДАНС под ръководството на окръжна прокуратура Бургас и с участието на служители на главна дирекция борба с организираната престъпност. В хода на операцията са открити и иззети над 250 кг изсушена тревна маса марихуана. Задържани са участниците в престъпната структура, по случай образувано до съдебно производство. Повече подробности за проведената операция ще бъдат представени този следобед на брифинг в апелативна прокуратура Бургас. Задържан е 23-годишен шофьор, блъснал и убил мъж, след което избягал във Велико Търновско. Инцидентът е станал на третокласен път между Павликени и Полски Тръмбеж. Водачът е блъснал пресичащият платното 64-годишен мъж. Той е напуснал место происшествие.

0: мястото, а пешеходецът е починал на място. По-късно шофьорът е задържан, автомобилът е установен в частен имот село Обединение и ИЗЕТ. Изплащането на пенсиите през юни чрез пощенските станции ще започне на 8 юни понеделник и ще завърши на 22 юни. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли, когато в даден месец, 7 или 20 число на месеца се падат неработен ден, изплащането на пенсиите или завършването ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември. На 2 юни ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец май. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът отбраната Израел Кац са наредили удари по южното предградие Дахие в Бейрут, където подкрепената от Иран групировка Хизбула има силно влияние. Дахие е смятан за основна крепост на Хизбула в ливанската столица. Същевременно ливанският президент Жозеф Аун заяви, че страната му е изправена пред жестока и осъдителна израелска агресия, след като Израел засили офанзивата си срещу Хизбула с превземането на средновековния замък Буфор, а он осъди израелската операция в публикация в Екс и обеща да работи за прекратяване на страданията на ливанския народ и по-специално на хората в южната част на страната. Днес Съвета за сигурност на ООН трябва да проведе извънредно заседание, посветено на ситуацията в Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че превземането на замъка бележи драматична промяна в хода на бойните действия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Нека е понеделник, върви напред и това правим в времето 5 минути след 11 с Алекс Уорън. Ето го тук в Fever Dream.
2: Витоша. Музиката.

Дуа Липа, който я е харесвал, както се казва по-нашенски, как се омъжи. Дуа Липа и Калъм Търнър, официално семейство, след една много дискретна церемония, вчера, в последния ден на май, в някаква си зала в Лондон, където естествено са присъствали само най-близките хора, защото за разлика от повечето от хората, които познавам, дори тези, които имат огромни възможности, предпочитат тихи и кротки церемонии, а не някакви избухвания. Снимки, публикувани от британски медии, показват двойката, естествено усмихната и щастлива, с прекрасен тоалет. Малко не се връзва като за сватба, по-скоро като да идеш на червения килим на някой кинофестивал, но да, отива и актьорът пък е заложил на класиката с тъмно-син костюм и вратовръзка. За първи път двамата породиха слухове, че са заедно още през януари 2024, когато се появиха заедно на едно парти в Лондон, а през юли същата година официално и потвърдиха отношенията си в Инстаграм. Миналото лято Дуа Липа разкри, че е приела предложението за годеж, спряган между другото този актьор за следващия Джеймс Бонд. Хайде да видим дали тя ще се здобие с агент 007 вкъщи. А през това време източници, близки до двойката, споделяха, че двамата общо взето не бързат със сватбените планове, защото имат какво да изживяват до този момент. Дуа Липа е фокусирана върху световното си турне и не иска да бърза толкова с такава важна стъпка, а пък актьора също си има някакви свои планове в киното, най-вероятно. А дали ще изчезне Дуа Липа за момент от музиката, за да направи това, което всъщност може би всяка жена мечтае, и да постави семейството пред кариерата, е въпрос на нещо, което само времето ще ни покаже.

Валя До. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola да вой с турнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини,

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
8: Чисто е. Влизаме.
9: Спокойно. Няма движение.
10: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
11: Не, само не това.
1: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95. Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
12: Full disclosure to the whole world.
1: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината?

истината. А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе. Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX. When the time is right, everything will become clear.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Минутка до 11:30 с Нико и Винс. Am I wrong? Не, няма нищо невероятно и грешно. Дори известните получават в своя личен живот думата не, което прави нещата още по-брутални и неловки. Причините, разбира се, варират от странни до направо абсурдни, но ето, че това, което показва историята, всъщност ни дава сметка и на нас, че няма нищо ненормално в това хората може да изглеждат привлечени един към друг, ама не съвсем. А Селина Гомес е получила своето не от Джордж Шели. Този певец явно е имал симпатии към колежката си. Тя дори му е казала да й се обади следващия път, когато е в Лондон. Само че това така и не се е случило, а по-късно самата Гомес е пошегувала, че е обидена, за дето не я потърсил. А комикът опитал да флиртува с Риана, се казва Крис Рок, но е получил доста студена реакция. По думите му, тя го е погледнала така, сякаш по-скоро е не инчичо, а не потенциален ухажор. Румър Уилис е имала плакат на Аштън Кътчър в стаята си като тинейджърка и много си падала по него. Всичко се променило, когато той обаче започнал връзка с нейната майка Деми Мур и вместо Индол станал нейн доведен баща, което доста обърква ситуацията. А дори Леонардо Ди Каприо е получавал твърдо не. Трудно е да си го представим, но да, вероятно и той е бил отхвърлен. Именно това се е случило в далечната 2013-та след едно парти в чест на кинофестивала в Кан, когато моделът Кара Делевин грубо отрязала всякакви опити там нещо да се случва. А стигаме до Дженифър Лав Хюит, която публично признава симпатиите си към фронтмена на Maroon 5, Адам Лавин, въпреки че той е оценил ласкателството, предложението за среща било отхвърлено. Тук имаме и една захвърлена в нищото Тейлор Суифт, която поне според слуховете била помолила Дженифър Лоренс да я уреди на среща с Брадли Купър, но самият актьор отказал, защото смятал Тейлор Суифт за твърде повърхностна, а и доста млада. Това е и проблема. Един от бившите One Direction и Найл Хоран, макар не веднъж да се опитвал да впечатли Кейти Пери, постоянно да е получавал едно голямо не от нея, именно пак заради проблем с годините. Джордж Клуни също пък е получавал не, което е може би най-странно от цялата тази поредица, която виждам. Опитал се е някога да впечатли Ева Лонгория, докато все още е бил в друга връзка. Именно това било основната причина тя да откаже каквато и да е романтична среща. Има и други на разни такива работи, ама хайде да не се завираме толкова в личния живот на хората.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Заедно с Кошин в Хайдио, 11 минути до 12 кино играта и тази седмица няма къде да се скриете, по-добре да участвате. Защото вече е юни, а Радио Витоша така ни да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с денят на истината и задавайки си въпроса какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами в Вселената, ето отговорите идват от 10 юни в кината и IMAX в един легендарен трилър, по който ще промени всичко, заедно с хората, които участват в него. Звездния актьорски състав включва Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминго, а именно с техните актьорски умения ще ни потопят в история, която преплита страх, надежда и откритие, което светът не е готов, между другото, да приеме. А ако вие сте готови да се впуснете и през тази седмица в играта, ще я откриете на сайта ни radiovitoshi.com, заедно с трейлера на филма и естествено наградите, които са за късметлиите. Голямата представлява ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, плюс двоен кинобилет за денят на истината, пуканки и напитки за двама. По един двоен кинобилет за денят на истината, пуканки и напитки за двама, ще има пък за други двама късметлии. Просто трябва да попълните формата за участие правилно и разбира се да не пропуснете да отговорите правилно и на въпроса, който съпътства всяка наша киноигра. В тази питането е кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината, избирайки между отговорите Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе.
1: Манифест Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Манифест Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2,89 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: А имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
4: Верен отговор.
5: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo BG или в Credisimo App.
10: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
11: Спете спокойно и прохладно с охлаждане.

0: Обръща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
7: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.

0: музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни в размер на 35 евро и 62 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. От енергийният регулатор посочва, че утвърдената цена е много изгодна за българските битове и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро или с около 25% ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец. Анализите показват, че доставените количества природен газ от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар и до юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари. През юли месец обаче предстои актуализиране на цената по дългосрочния договор с Азербайджан за доставка на природен газ, предупреждават от комисията. Ще бъдат повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца в резултат на геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са и нарастващото търсене за запълване на газохранилищата, както и конкуренцията между европейските и азиатските пазари. 24-годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия. Шофираният от него автомобил се буснал в мантинелата и бил изхвърлен в насрещното платно срещу идващата среща кола, управлявана от 19-годишен германски гражданин. Друг автомобил с 69-годишен шофьор се буснал в задната част на втората кола. В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Куфштайн. Трима пътници в колата на 19-годишният шофьор са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болницата Санкт-Йохан в Тирол. Според полицията, 24-годишният българин се движил с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км в час. До края на седмицата се очаква с чувствителен спад на цената на бензина в Гърция. В континенталната част на страната, в големите градове, където средната цена на бензина достигна 2 евро и 15 цента, до петък ще намалее по 2 евро за литър. Според експертите, причината е, че има спад на международната

0: природните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите. Предупреждават обаче, че при ново напрежение в геополитическата обстановка цените има риск отново да се повишат. С различни инициативи и богата програма в цялата страна днес отбелязваме 1 юни, Международния ден на детето. Много институции отварят вратите си, за да посрещнат най-малките любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. Политици и държавници отправиха поздравления по случай 1 юни. Президентът Илияна Йотова пожела на децата да бъдат здрави и да следват мечтите си. Публикацията си във Фейсбук тя допълни още: имаме още много работа като възрастни, като държава и общество, за да осигурим щастливо и спокойно детство за всички български деца. Да ги предпазваме от опасностите, да опознават света в среда на подкрепа и обич, да имат равен старт в живота. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Мексиканският вратар Очоа попадна в състава на националния отбор за 6-тото си световно първенство по футбол. 40-годишният страж, който играе за кипърският АЕЛ Гиермо, се изравни с Кристиано Роналдо и Лионел Меси по най-много участия на Мондиали. Очоа има 153 мача за Мексико. В окончателния състав на селекционера Хавиера Гире попадат още опитните Едсон Алварес и Рауло Хименес, както и таланти като нападателя на Гуадалахара Армандо Гонзалес и тинейджера полузащитник Хилберто Мора. На 17 години Мора ще стане най-младият играч, представлявал Мексико на световно първенство. Мексико играе последна контрола срещу Сърбия в четвъртък, преди да играе с Южна Африка в откриващия матч на световното първенство на легендарния стадион Ацтека на 11 юни. Тимът на Мексико, който достигна до четвъртфиналите, когато за последно беше домакин на световно първенство през 1986 година, е съдомакин на турнира от 11 юни до 19 юли с САЩ и Канада.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. И през следващите дни времето ще е променливо. Сутрин ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Утре значителни и по-интензивни ще се явления в района на Централния Балкан и Югозападна България. Ще бъде малко по-хладно, но вятърът ще се ориентира от запад-югозапад, в сряда от югозапад и слабо ще се затопли. До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я километр в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на Office Break в понеделник с BB Rex и Faithless. Да, ето ги в New Religion.

Blinding Lights, The Weeknd и наистина много бляскави светлини, макар и не с хубав повод, които видяха милиони по света на видеозаписа от старта на ракетата New Glenn на компанията на Джеф Безос по време на наземен тест. А всъщност това нещо, което изобщо не тръгна, стана на милиони парчета в огромни огни.

Кълбенца, в крайна сметка не е нещо, което говори добре за американската лунна програма. Инцидентът идва само дни след като НАСА представи плановете си за изграждане на лунна база, които разчитат в голяма степен именно на лунните модули Blue Origin. А по време на теста възникнал проблем в първата степен на ракетата, който е довел до възпламеняване на гориво и тази мощна експлозия на стартовата площадка. По данни от мястото на инцидента, щетите по инфраструктурата са сериозни, включително по време на защитни съоръжения. Площадката е единствената, от която тази ракета може да излита, така че чакат ги много работа и стотици милиони за възстановяване. Това на практика поставя ракетата в режим на дългосрочно спиране, точно когато трябваше да поеме ключова роля в бъдещи мисии. Това поставя доста под въпрос графика и на мисията Артемида 4, който предвиждаше пилотиране до Луната, кацане там в следващите години, а възможните забавения създават риск за синхронизацията между различни системи. В същия момент това е огромен кос за Китай, които действат много добре и ускоряват собствената си лунна програма, подготвяйки нова пилотирана капсула и тестове на лунен модул, с което съревнованието наистина става сериозно. Компанията на Илон Мъск пък, що се отнася до SpaceX, трябва да демонстрира презареждане в космоса и да създаде версия, която да може да кацне на Луната, а всичко това трябва да се случи в изключително краткото време от година и половина, което не виждам как ще се получи, така че мисля, че още от сега с малко късмет и напредничавост китайците са доста крачки напред. Да, с Daft Punk и Pharrell Williams сега в Get Lucky. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо! Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: С подкрепата на Радио Витуша.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

0: Сия и Шампол в Чей Трилс, почти 2 минути след 12:30 ден понеделник, и най-вероятно тези, които са почитатели на криминалната драма, по-скоро чакат отново да стане сряда вечер, когато от 9 по-ново ще продължи криминалната драма Дъждът оставя следи, поредицата от 6 епизода, която вече стартира, вдъхновена от едноименния роман на Александър Чубанов. В основата на този сериал стои едно мистериозно престъпление, извършено в Рилския манастир, място, където тишината тежи като камък, а тайните се предават от поколение на поколение. Ако сте започнали да го гледате от 27-ми в главните роли на разследващите полицаи, вече сте видели, че влизат актьорите Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова, а в филма още можем да видим Ана Пападополу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов. Да, другата сряда Дъждът оставя следи и продължава.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио

0: само 15 минути до един. Смилки и да, новата версия на Давид Гета на тази тест класика Just the way you are. А след новините към кръг първи от тази седмица в Мисли си, че знаеш. След малко и с Сомбър в Home Wrecker.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Hey!

0: Дима Нова.
1: Ехо!
2: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: Със съдействието на Радио Витоша.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Тя закъснява, всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни за 35 евро и 62 евроцента за мегават час, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Българгаз ще продава газ на крайните снабдители и топлофикациите. Регулаторът подчертава, че стойността е около 25% по-ниска от актуалните цени на европейските борси и това е трети пореден месец с по-благоприятни нива за вътрешния пазар. В ценовия микс за юни е включено пълното количество азерски газ, доставен по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен газ, осигурен чрез търг. Анализите показват, че именно азерските доставки задържат цените у нас под европейските. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е длъжна да премахне незаконните постройки в местността Баба Алено и да започне възстановяването на унищожената гора. Той подчерта, че може да настоява като министър и гражданин, но отговорността е изцяло на кмета на Варна, който трябва да приложи закона. Абровски припомни, че първите сигнали за нарушения са подадени още през октомври 2023 година от неправителствени организации, а горските служби са реагирали бързо. За разлика от тях, според него, общината се е забавила значително по отношение на строителния контрол. Министърът определи случая като тежък пример за унищожена природна среда, изрази надежда за възстановяване на гората, но подчерта, че щетите са огромни.

0: и спазването на закона е единственият път към възстановяване на реда и природата. Министерството на външните работи публикува препоръки към българите, които планират пътуване до Съединените американски щати, Канада или Мексико за световното първенство по футбол между 11 юни и 19 юли. Министерството съветва пътуващите предварително да се информират за граничния контрол, визовите и входните изисквания, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градовете домакини заради очаквания голям поток от посетители. Се препоръчва ранно планиране на пътуването и настояването, както и стриктно следване на указанията на местните власти и организаторите на мачовете. Топлоподаването в столичния квартал Люлин ще бъде спряно от 15 до 21 юни заради годишен планов ремонт в отоплителна централа Люлин и по топлопреносната мрежа. Работите са част от профилактиката на основните съоръжения и целят по-висока сигурност и по-малко аварии през следващия отоплителен сезон. А за 4 и 5 микрорайон спирането ще продължи по-дълго от 15 до 28 юни, тъй като там се подменя участък от магистрали топлопровод. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Следобед днес ще се развива купеста и купещо дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме в финалния офис брейк час и кръг първи за тази седмица от Мисли си, че знаеш скоро, а това са Мадонна и Сабрина Карпентър заедно в Bring Your Love.

0: Ели Голдинс Бърн, почти 16 минути след 1, 08, 7, 8, 50, 1000 от понеделник до петък, защото да, това са кръговете от мисли си, че знаеш. А в ден първи от седмицата до, да, отново рекордни природни постижения. Ние сме много далеч от тези възможности, но това не означава, че други живи същества на тази планета нямат комбинативни всякакви умения, които ги правят наистина уникални в различни неща. Търсим сега животното, което наистина е рекордьор и шампион в дисциплината откриване на вода от най-голямо разстояние.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и

0: ти глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: Витуша. Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша. Топ 20.

0: Calvin Harris y Rihanna. This is what you came for. Ако сте дошли на 0878 50 000 да играете, да. Сега е момента, имате още 15 минути в кръг първи за тази седмица от Мисли си, че знаеш, с следното питане. Пак се оглеждаме за това колко по-зле са хората спрямо други представители на животинските видове на тази планета. По много показатели, може би стотици наистина същества ни превъзхождат по какви ли не причини и начини, но сега търсим онова изключително животно, което има уникалната способност да открива вода от най-голямо разстояние. Кое е то? Вие сте.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Хайде, смайте, с Бруно Марс, още малко време заиграем от теб в Мисли си, че знаеш, кръг първи за тази седмица и скоро тук с Тейм, Импала и Джени в Дракюла.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
1: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
8: Full disclosure to the whole world.
1: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
8: People are starved for the truth.
1: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
8: When the time is right, everything will become clear.

0: Boy, Jenny, Дракюла, и да бягат и да не бягат от слънцето, в крайна сметка няма ли вода, нямаме нищо. Ако искате да разберете откъде може да се намери, най-добре е да последвате животното, което се търсеше в кръг първи за тази седмица, но мисли си, че знаеш онова, което може да открива вода от най-голямо разстояние. Ако е?
1: Случаваме се, че африканският слон, който може да я разпознае от 19-20 км.
0: Да, има обаче и една малко по-конкретна категория, където всъщност слон наистина изпъква като шампион, така наречения пустинен, който може да бъде срещнат в Намибия и Мали, навигирайки с огромни безмилостни пейзажи. Те наистина са шампиони по откриване на оскъдни водни източници. Тази способност е отрешаващо значение за тях самите, както и за други видове, които разчитат на

0: познанията на слоновете в природата и ги наблюдава внимателно къде може да има вода. А всъщност, какви са инструментите на слона, за да има такова усещане за вода?
1: Ами мисля, че идва от хобота му. Просто е много чувствителен и може да анализира по въздуха. Но не бях чувала за пустинния, какво казах се?
0: Пустинен слон, да.
1: А?
0: Да. Освен това, въпреки тяхното страхотно обоняние, нека да не забравяме, че паметта на слоновете също е от изключително значение, защото те помнят минали водни източници и се учат от възрастните и могат да си направят карта на пейзажа, която да ги върне обратно след време до първоисточника на водата. Освен това, слоновете може ли да откриват и подземни водни източници с помощта на вибрации, т.е. да. Имат сеизмичен усет, използвайки краката и хоботите си. Изобщо неща, които ние не можем да си представим, но пустинния слон до 50 км има способността по тези свои възможности да засече вода.

0: дота е такава. А посрещаме, да, с усилие и от тук нататък след новините състоян. В студиото на Радио Витоша.
1: Новините. Директорът на РИОСВ Варна Ерджан Небатин беше освободен от длъжност, считано от 1 юни със заповед на екоминистъра Росица Карамфилова. На негово място е назначен Румен Костадинов, юрист с предишен опит в инспекцията между 2003-2006 година и специализация в управлението и опазването на екосистемите. Министърът възложи на инспектората към Министерство на околната среда и водите да извърши проверка в регионалната структура. Смяната идва дни след разкриването на незаконен град върху 100 декара в местността Баба Алино, край Варна, където бяха установени 104 постройки без разрешение. Строителството е спряно, има задържани, а държавните институции започнаха проверки за това кой е допуснал изграждането. Последваха взаимни обвинения между настоящия кмет Благомир Коцев и екипа на предшественика му Иван Портних. КТ Подкрепа настоява заплатите в бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени с минимум 13,6%. Искането е изпратено до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев от Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство. Синдикатът предупреждава за масово напускане на квалифицирани кадри заради ниско и неравномерно заплащане спрямо други министерства, включително в системите на Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите и Държавен фонд Земеделие. Според тях диспропорциите в възнагражденията подкопават работата на администрацията. Федерацията настоява за осигуряване на допълнителен бюджетен ресурс за дейностите на държавните горски предприятия и дружество напоителни системи, за да могат да изпълняват ефективно своите услуги. Управляващите от Прогресивна България обсъждат съкращаване срока на майчинството, но само при условие, че бъдат осигурени достатъчно места в яслите. Владимир Николов обясни, че целта е да се намали дискриминацията между жени в детеродна възраст, тъй като част от работодателите избягват да ги наемат заради дългия период на отсъствие. Според него, по-краткото майчинство би помогнало на жените, които искат да развиват кариера, без да бъдат откъсвани от работния процес за 2 и повече години. Николов коментира и финансовото състояние на държавата, като заяви, че реалният бюджетен дефицит е по-висок от отчетения. По думите му, около 500 милиона лева представляват предварително взет от банките данък за 2026, което на практика увеличава дефицита за 2025. Той определи ситуацията като сериозна, но не очаква санкции по процедура за свръхдефицит. Пролетният панаир на книгата започва и отново превръща парка пред НДК в голяма открита литературна сцена. Продължение на седмица повече от 150 български издателства представят нови утвърдени заглавия в 60 шатри. Още в първия ден читателите се срещат с автори като Рене Карабаш и Георги Господинов и други популярни български писатели. А за децата, които празнуват своя специален ден, са подготвени изненади, литературни игри и дори възможности можност да интервюират любим герой от книга. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: След обяд днес ще се развива купеста и купещо дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути след 14-те. Здравейте от мен, аз съм Стояна. Това е старта на Витоша On Air. Надявам се, че сте имали готин уикенд и успешен старт на новата работна седмица. Да си пожелавам цялата да ни бъде такава. А старта на предаването днес Pink Panther с Зара Ларсън и Stateside. Слушаме сега. Витоша.

Да, всъщност, след черен Justin Bieber, I Don't Care, чухме. На този юни Радио Вито ще те кани да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Новия мащабен

0: Трилър задава именно този въпрос и отговорът може да промени всичко. Звездният актьорски състав включва Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт и Хюсън и Колман Доминго, които ще ни потопят в история, която преплита страх, надежда и откритие, което светът не е готов да приеме. Дългопазена тайна е на път да бъде разкрита. Когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос мащабни последици, политически, научни, дълбоко лични, а денят на разкритието неумолимо наближава. Вие влезте в нашия сайт radiovitoshe.com, попълнете формата за участие, зверен отговор на въпроса и може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма «Денят на истината» от 10 юни в кината и IMAX, а билетите вече са в продажба. Наградите, които ви очакват, са ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, плюс двоен билет за филма «Денят на истината» и пуканки и напитки за двама и още два комплекта, които се състоят от двоен кинобилет за филма «Денят на истината» и пуканки и напитки за двама. Това стига да влезете в нашия сайт radiovitosha.com и да отговорите правилно на въпроса кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истината»? Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе? Пожелавам ви успех!
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
3: Със съдействието на Радио Витоша. Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
9: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
10: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: свободата на отечеството ни. Ще си припомним всички значения на думата родина и, разбира се, ще си поговорим за това къде се намираме сега, в какво вярваме и дали това да отстояваш себе си започва отвътре навън.
1: Кои са нещата, за които трябва да се борим днес и защо е важно да помним подвизите на абсолютно всички герои, загинали за страната ни?
0: Дали всичко това ви се струва като съвсем отделни теми една от друга или, напротив, през филтъра на днешните събития забелязвате, че като че ли все по-ожесточено спорим, все по-крайни възгледи имаме по теми или пък в други ситуации ни се налага да премълчим?
1: Дали сблъсъците с противни мнения и хора, с които трудно се разбираме, са ежедневие или пък ако си живеем живота както искаме, без да се замисляме много, тогава нещата се нареждат от само себе си?
0: Усещате ли, че дори на работното си място, като че ли все по-често премълчавате, можете ли да се наречете конформист или, напротив, нищо подобно, винаги заявявате позиция и аргументирате?
1: Социалните мрежи са лъв.
0: А ние ви питаме, къде ни е най-трудно да отстояваме себе си и нещата, в които вярваме в днешно време? Сред хората, с които работим, в градовете, в които живеем или в обществото въобще? Кои сме ние днес?
1: Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.
2: С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. If you don't like something

Вениамин и Имно дома. Това чухме по радио Витоша. Да, филмите на ужасите трудно стават мейнстрим събитие, но има и изключения. Когато става дума за нещо толкова необичайно, като аматьорски проект, тръгнал от YouTube, няма как да не му се обърне внимание. Става въпрос за Backrooms, който излезе на киноекраните в щатите на 29 май и донесе със себе си нещо рядко срещано в съвременния хорър. Страх, който не разчита на чудовища кръв и звезден актьорски състав, а на тишина.

0: празни пространства и усещане за безкрайност. Backrooms започва като странна снимка в интернет форума 4chan през 2019 година, когато анонимни потребители са приканени да публикуват изображения, които им изглеждат неправилно. Едно от тях е жълта стая, осветена от флуоресцентни лампи. Кадъра се превръща в символ на нов тип хорър. Безкрайни празни помещения, които изглеждат познати, но едновременно с това дълбоко обезпокоителни. Тези междинни пространства, обикновено офис коридори, празни зали, изоставени помещения, се превръщат в основа на феномена Backrooms. През 2022 година 16-годишният тогава Кейн Парсънс публикува в YouTube краткия филм The Backrooms, създаден с помощта на CGI програмата Blender. Видеото, заснето като аматьорски кадри от 90-те, показва човек, който случайно пада в безкрайния лабиринт от жълти стаи. Днес канала на Парсънс, известен като Kane Pixels, има над 200 милиона гледания. Този успех привлича вниманието на студиото A24, което му поверява режисурата на пълнометражната адаптация и така той става най-младият режисьор в историята на компанията. За филма е изграден огромен декор, базиран на оригиналните CGI дизайни на режисьора. Сценария на Уил Судик използва концепцията за Backrooms, за да следва теми, свързани с психичното здраве. Чиотел Еджиофор влиза в ролята на Кларк, продавач в магазин за мебели, който преживява тежка раздяла. Връзката му с терапевтката Мери, изиграна от Ренате Рейнсве, се усложнява, когато двамата откриват вход към Backrooms, а пространството започва да се храни с техните незлекувани травми. За зрителите, които искат да се върнат към корените на историята, оригиналните видеа може да видите в YouTube канала му Kane Pixels. А по информация на Just Jared, Backrooms ще бъде достъпен и за стриминг в HBO Max, но това на по-късен етап. А ние следваме музиката с Алекс Уорън. Fever Dream по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Минели, рам-пам-пам, това чухме по радио Витоша. На женският тенис се развива все повече с всяка изминала година и привлича все повече зрители, както пред екраните, така и на трибуните, но въпреки това дамите все остават някак пренебрегнати, когато стане дума за вечерни мачове от големия слем, особено на Ролан Гарос. Вечерните сесии обичайно събират по-голяма аудитория, особено в работни дни, което ги прави и по-голяма трибуна за изява, но поне през последните 3 години такава възможност не бе давана на Ролан Гарос, на която и да било тенисистка. Но това ще се промени точно тази вечер, 1 юни, за 21 часа и 15 минути българско време, е насрочен да стартира двубоя между Арина Сабаленка и Наоми Осака на централния корт Филип Шатрие. Това ще бележи първия вечерен женски тенис матч на Ролан Гарос точно от 3 години насам. Последният такъв се изигра на 4 юни 2023, когато Арина Сабаленка сломи Слоун Стивънс в четвъртия кръг на турнира, но от тогава цели 19 последователни вечерни сесии от Ролан Гарос бяха поверявани на мъже, но пък факт, че матчът между Сабаленка и Осака идва в момент, в който на тази годишното издание на Ролан Гарос над преварата е останал само един представител на топ 10 при мъжете. А ние продължаваме така, Тон Сенай, Dance Monkey сега по радио Витоша.

0: Jonas Blum, Leafy, Edge of Desire. Това е в ефира на Радио Витуш, 16 минути преди новия час и новините. След малко продължаваме така, ще чуем Zane и Die For Me от него.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново.

0: от Magna Labs.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7,69 евро с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Surfmaster Emeline и I Love You. Това в ефира на Радио Вито 6 минути преди новия час и новините с Росен. До тогава TLC, No Scrubs, а сега Кошини Кетч слушаме по Радио Вито 6.

0: новините.
1: Министерството на земеделието подготвя нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите. Това съобщи министър Пламен Абровски. Основната идея е промяна в наредбата за млечните продукти, така че върху етикетите да се посочва процентът българско мляко. Според Абровски това ще стимулира търсенето и ще насърчи мандрите да изкупуват местно производство. Той отбеляза, че цените на млякото в Европа вече се покачват и кризата на пазара вероятно ще отшуми до края на седмицата. Министърът уточни, че е разпоредил да се търсят възможности за финансиране на сектора, но подчерта тежкото финансово състояние на държавата и риска от процедурата по свръхдефицит, за който вече предупреди премиерът. Абровски обяви и намерение маслодайната роза да бъде вписана в европейските регламенти като защитена култура с отделен бюджет по аналогия с памука. Той подчерта, че розата се отглежда единствено в България в рамките на Европейския съюз и е време да получи специален статут в следващия програмен период. Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки в цялата страна по повод 1 юни, насочени към безопасността на местата и услугите, които най-често използват децата и семействата им. Контролът обхваща детски площадки, центрове, надуваеми съоръжения, батути, парзалки, атракционни въжени и катарачни съоръжения, както и обекти, предлагащи детски стоки и храни в райони с много посетители. Само за последните дни инспекторите се направили над 120 проверки, по които са установени 11 нарушения. Най-честите проблеми са липса на задължителна информация за потребителите, неточно обозначени цени, липса на регистър за рекламации и непредставени документи за безопасност и експлоатация. Особено внимание се отделя на съоръжения с по-висок риск при неправилна употреба. Надуваеми атракционни, батути, въжени, маршрути и катерачни конструкции. Проверява се дали има ясно правила за ползване, дали съоръженията са обезопасени и дали операторите разполагат с нужната документация. МВР ще проведе тест на системата BG Alert на 2 юни между 11 и 11 часа и 30 минути, тъй като пробата на 1 април беше отложена. Целта е да се провери работата на всички елементи на системата. Съобщението ще бъде изпратено по специалния тестови канал, който при много смартфони е изключен по подразбиране. Затова желаещите да го получат трябва предварително да проверят настройките си. В 12 часа ще прозвучат и сирени, които традиционно се задействат на 2 юни, деня на Ботев и на загиналите за свободата на България. Те ще звучат 2 минути като част от националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: След обяд днес ще се развива купеста и купещо дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на 15-тия час този понеделник в ефира на Радио Витоша. Lady Gaga, Дочи, Runaway. Слушаме сега.

0: DNCE, Me Cake by the Ocean чухме. На кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледайте само по нова. Дъждът оставя следи и се включате в играта на Радио Витоша. Разследвайте заедно с Ангелина и Фишер. Напишете своя версия в сайта на Радио Витоша, кой е вероятният виновник, и можете да спечелите романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора Александър Чубанов. Ако искате една страхотна книга в библиотеката си, ето шанс да се спечелите такава. Пожелавам ви успех!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Vibe. Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
2: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се

0: Сменят лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: С подкрепата на Радио Витуша. Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Слушай радио Витуша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Теди Суимс и Мистер Know It All. Това чухме по радио Витоша. Въпреки, че днес Куентин Тарантино и Брат Пит са близки приятели, по време на снимките на Имало едно време в Холивуд, между тях имало напрегнат момент, който е можел да преобърне отношенията им. За случката разказва актьорът-ветеран Брус Дърн, който наскоро представи новия си документ.

0: филм Дърнис през писание People. Той споделя, че когато снима филм, често излиза от сценария, импровизирайки с реплики, които му хрумват на момента. Една от тези емблематични импровизации се разиграва по време на обща сцена с Брад Пит, именно в Имало едно време в Холивуд, в сцената, в която Брад Пит ме събужда, аз се изправя малко за маян и казвам, не съм съвсем сигурен какво става тук, докато го гледам, си спомня Дърн. В този момент Брат извика стоп към камерата, той спря заснемането. Изражението на Куентин Тарантино в този момент беше безумно сериозно и той се обърна с въпроса: брат, какво направи току-що? Според разказа на Дърн, Брат Пит често сърдечно отговорил, че е спрял снимките, което предизвикало последваща остра реакция от страна на режисьора. Никога повече в живота си не си позволявай да спираш снимките, иначе си мъртъв за този бизнес. Намираш се на моя територия, не прекъсвай актьорската игра, отрязал го Куентин Тарантино. След това екипът продължил работа по сценарии, но Брат Пит продължил да се защитава, но това, което той каза, го нямаше в сценария, казал актьора, сочейки към импровизацията на Дърн. Въпреки тази краткотрайна искра на снимачната площадка, източник близък до творческия тандем коментира, че Куентин е един от любимите режисьори на Брат Пит и двамата винаги се поддържали чудесни професионални отношения. А Тарантино има славата на режисьор, който управлява снимачната площадка с твърда ръка и не позволява никакви импровизации, никакво излизане от сценария и никакво изземане на режисьорската му роля. А ние следваме музиката с Лиса и Moonlit Floor или Kiss Me сега по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Бангаранга, това в ефира на Радио Витоша на брифинг пред световни медии. Председателят на съдийската комисия на ФИФА Пиер Луиджи Колина внесе яснота около революционните промени в правилника, които влизат в сила по време на световното първенство по футбол. Както е известно, реферите вече ще показват директен червен картон на всеки футболист, който покрива устата си с ръце, фланелка или друг предмет. Колина обаче подчертава важен нюанс. Това ще се прилага само при конфликтни ситуации. Ако размяната на реплики е приятелска, например, когато съотборници от един клуб се изправят един срещу друг с националните си екипи, съдиите няма да предприемат действия. Ето остава двама съотборници в клуба на клубно ниво да се поздравят и да получат по червен картон за здравейте, добре дошли, довиждане, лека нощ, мерси. Новата мярка е продиктувана от скандал по време на първи осмина финал от Шампионската лига през февруари между Бенфика и Реал Мадрид. Тогава нападателя на лисабонци Джанлука Престиани бе обвинен в расистски обиди към Винисиус Жуниор. Аржентинецът, който в последствие отпадна от състава на Албиселесте за Мундиала, прикри устата си с фланелка, за да не станат световно достояние думите му, въпреки че по-късно бе наказан. Престиани тогава доигра мача. В средата на април УЕФА го наказа за 6 мача заради дискриминационно поведение. На 2 седмици по-късно ФИФА обяви, че взима мерки за предстоящия форум на планетата да не се допускат нови подобни, според тях, инциденти. И те, мъже, нормално е да се сдърпат. Сега не е нужно да се стига до крайности. Но хората така са преценили. Добре, ние следваме музиката с Somber и Homewrecker, но това след малко по Радио Витоша.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Хей!

0: Ники Нова.
1: Ехо!
2: Малки и големи фенове на киното, готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
0: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
0: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
0: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява оттока, разсейва синините и облегчава болката.

0: болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Запирай

Били Айлиш и Birds of a Feather. Това чухме по радио Витоша 7 минути преди новините в 16. Майли Сайрас и Зилава ще чуем след малко. Сега Maroon 5 и Sugar.

0: Новините.
1: Службите за сигурност разкриха предполагаем канал за наркотрафик в Ямболско при съвместна операция на ДАНС, ГДБОП и други структури. Открити са над 250 кг високорискови наркотици на стойност милиони евро, а 4 души са задържани с мярка задържане под стража. 3 от тях са арестувани в момента на прехвърляне на дрогата между две превозни средства. На място е намерен и малък хеликоптер, за който се предполага

0: предполага, че е използван за международен трафик. Операцията е проведена в момент избран след анализ, когато службите са имали тактическо предимство. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев заяви, че борбата срещу разпространението на наркотици ще продължи с още по-голяма решителност. Временната комисия по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание, на което депутатите ще разгледат окончателни текстове на три ключови законопроекта. Основните теми са правилата за държавните разходи през 2026, регулацията на търговията с нефт и нефтопродукти и промените в закона за водите. Комисията ще обсъди на второ четене режима за събиране на приходи и извършване на разходи до приемането на държавния бюджет. За 2026 година ще бъдат разгледани и измененията в закона, регулиращи икономическите дейности, свързани с нефт, които целят актуализиране на нормативната рамка. А в дневния ред е включен и проект за промени в закона за водите, свързани с управлението на водните ресурси. Кремъл определи като незаконно задържането на руския петролен танкер Тагор във Франция и заяви, че действията граничат с международно пиратство. Френски моряци са се качили на борда и са отклонили кораба, като президентът Емануел Макрон твърди, че операцията е извършена според морското право и че танкерът е бил обект на международни санкции. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли това, подчертавайки, че Русия не приема аргумент за спазено международно право и ще предприеме мерки за защита на своите товари. Припомня се, че още през февруари Кремъл предупреди, че може да разположи военноморски сили, за да предотвратява подобни задържания, както и да предприеме ответни действия срещу европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат спрени. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Капитанът на Берое Хуан Пабло Соломони обяви в социалните мрежи, че се разделя с клуба. Той благодари на феновете, ръководството, треньорите и съотборниците си, подчертавайки, че двата сезона и половина в Стара Загора са му донесли незабравими преживявания и топло отношение от първия ден. Соломони пристигна през януари 2024, изигра 83 матча и отбеляза един гол. Той напуска с вълнение за новото предизвикателство, но и с признателност към клуба и града. Серина Уилямс е на път към завръщане на професионалния корт, като според ДПА се очаква да играе на турнира в Берлин от 15 юни. Това ще бъде първото ѝ участие там от 2008 година, когато над преварата още се провеждаше на клей. Макар да няма официално потвърждение, прогнозите са, че Уилямс ще се включи и в Queen's Club през следващата седмица, вероятно в турнира по двойки с 19-годишната Викторио Мбоко, която за сега от каза да потвърди партньорството. Серина прекрати кариерата си след US Open 2022, но слуховете за нейно завръщане се засилват от миналия сезон. През януари тя призна, че все още не е взела окончателно решение, докато сестра и Винас продължава да играе епизодично в турнирите.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно и да прегърми. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 21 и 22 градуса в Източна България, до 27-29 градуса на места в югозападните райони. До 5 юни между 8 и 17 часа движението по активната лента на автомагистрала Струма при изхода на София от километър 0 до километър 10 ще бъде поетапно ограничавано заради полагане на нова маркировка, като трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировката ще се обновява и по пътя Байлово-Смолско между километър 18 и 31, по пътя Елешница-Елин-Пелин-Нови Хан от километър 0 до километър 16. Шопирайте внимателно.

0: Eminem и Rihanna с The Monster. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Да, чакайте, че някъде ми избяга сценария. А, да, намерих сестраничката. Бившият капитан на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм, сър Дейвид Бекъм, бе определен за най-стилния мъж на 2026 година, според проучване, цитирано от британски медии, проучено от така нататък и така нататък и така нататък. Изследването обхванало 2000 респонденти във Великобритания, поставя 51 годишния Бекъм на върха, не на копието на класацията, за най-влиятелните мъжки модни икони в момента. Резултатите затвърждават статута на сър Бекъм като една от най-разпознаваемите фигури в световната мода и поп-култура повече от две десетилетия. След края на силните си години от футболната му кариера, през последните години той продължава активно да присъства в модната индустрия чрез партньорства с водещи международни марки, рекламни кампании, участие в големи модни събития, като остава сред най-влиятелните мъжки лица в сферата на луксозния стил. На второ място в класацията е поставен друг британец, това актьорът Идрис Елба, който от години присъства сред най-добре облечените знаменитости според редица модни списания. Третата позиция е заета от Хари Стайлс, Дейвид Бекъм, разбираш, Идрис Елба и в следващия момент Хари Стайлс. Но кой съм аз, че да ви съдя класацията? Там, чийто еклектичен стил, този на Хари Стайлс, продължава да предизвиква интерес както в музикалната индустрия, така и в света на висшата мода. Данните от проучването показват, че именно Хари е най-високо класирания представител на поколението под 35, като голяма част от анкетираните определят индивидуалния му подход към облеклото като основна причина за неговата популярност. Ами не, според мен музиката е основната причина за популярността на Хари Стайлс, но това да ви кажа отново според мен. След него се нарежда Спайдърмен. Извинявайте, Том Холанд, познат с ролята си на Спайдърмен, в челната петица попада и 7-кратният световен шампион във Формула 1 Луис Хамилтън, който отдавна използва модата като част от публичния си образ и редовно присъства на ревюта на водещи световни дизайнери. И като за разнообразие, на 6-то място откриваме канадската поп-звезда Джастин Бибър, а сред останалите имена в престижната десетка са Педро Паскал, Фарел Уилямс и актьорът Тимати Шаламе, който през последните години се утвърди като едно от най-разпознаваемите лица на съвременната мъжка мода. И да не забравяме, на 10-то място е английския национал Джак Грилиш. А ние продължаваме така, ще чуем Оливия Родриго и Drop Dead, но след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: Hype. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: Със съдействието на Радио Витуша.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот?
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
2: Кой е виновен? Коя улика променя в

Тичко, гледай само по нова, дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора. Може би, точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще почетем паметта на Христо Ботев и на геройски загиналите за свободата на отечеството ни. Ще си припомним всички значения на думата родина и, разбира се, ще си поговорим за това къде се намираме сега, в какво вярваме и дали това да отстояваш себе си започва отвътре навън.
2: Кои са нещата, за които трябва да се борим днес и защо е важно да помним подвизите на абсолютно всички герои, загинали за страната ни.
1: Дали всичко това ви се струва като съвсем отделни теми една от друга или, напротив, през филтъра на днешните събития забелязвате, че като че ли все по-ожесточено спорим, все по-крайни възгледи имаме по теми или пък в други ситуации ни се налага да премълчим?
2: Дали сблъсъците с противни мнения и хора, с които трудно се разбираме, са ежедневие или пък ако си живеем живота както искаме, без да се замисляме много, тогава нещата се нареждат от само себе си.
1: Усещате ли, че дори на работното си място, като че ли все по-често премълчавате, можете ли да се наречете конформист или, напротив, нищо подобно, винаги заявявате позиция и аргументирате?
2: Социалните мрежи са лъв.
1: А ние ви питаме, къде ни е най-трудно да отстояваме себе си и нещата, в които вярваме в днешно време, сред хората, с които работим, в градовете, в които живеем или в обществото въобще? Кои сме ние днес?
2: Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.
0: Витоша. С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Оливия Родриго, в това слушахме в ефира на Радио Витоша. На националния отбор по мини-футбол на България се класира на четвъртфиналите на Европейското първенство в Братислава след разгромна победа 6-1 над Франция. Честито! Лъвовете доминираха изцяло, но откриха чак в 21-та минута, когато Любомир Генчев реализира след пас на Момчил Кузманов. В последната минута на полувремето Гигу изненадващо изравни за Франция, но секунди по-късно Ивайло Тодоров върна аванса на нашите с гол с глава след грешка на френския вратар. След почивката българите бяха безмилостни, нанизаха 4 безответни гола. Владимир Райтов покачи с 3-1 в 36-та минута, контролирайки на гърди преди техничния си удар, а 4 минути след това Николай Маринов направи резултата 4-1 в края на срещата. Французите се отбелязат автогола. Божидар Петелов оформя крайното 6-1 на празна врата след заучено изпълнение на корнер. България продължава напред в турнира без нито една загуба. А следващия съперник на четвъртфиналите ще бъде тимът на Унгария, който успя да отстрани Босна и Херцеговина. А ние продължаваме така. Доджа Кет и Джелъс Тайп по Радио Витоша.

0: от 90-те като филм, но и за историята, която е вдъхновила филма. Ще си говорим предвид, че един от най-хитовите такива филми имам предвид на всички времена. Едва ли са много хората, които не са гледали Титаник, а може би най-емблематичната сцена от класиката на Джеймс Камерън си остава една от последните, а именно момента, в който след потъването на кораба, героинята на Кейт Уинслет се спасява, плавайки върху врата и прошепва на героя на Леонардо Ди Каприо: никога няма да те пусна, Джак. Точно за вдъхновението на тази сцена споделя. Внукът на един от оцелелите след пътуването на Титаник през 1912 година. По думите на Стивън Фонг, неговият дядо Фанк Ланг е вдъхновил въпросната финална сцена от филма, като се е вкопчил във врата, след като кораб е потънал в Атлантическия океан. Пред изданието на CBS News внукът обяснява, че дядо му в действителност е потънал с кораба, но за очудване на всички се е спасил благодарение на вратата. За феновете на Титаник, именно Фанк Ланг, вероятно, името Фанк Ланг вероятно е познато. И заслугата за това е не на друга, на самия режисьор на филма. Това потвърждава внука му Стивън Фонг, който допълва, че Джеймс Камерън е разкрил, че именно историята на Ланг е била вдъхновението за финалната сцена с Джак и Роуз. Толкова е сюрреалистично чувството да си част от това наследство, тази голяма история, за която всички знаят. Просто сме толкова смирени от възможността да добавим това към историята, допълва този господин Фонг. Той споделя още, че дядо му никога не е говорил за това, че е бил един от шестимата китайски емигранти, оцелели след корабокрушението. Историята му обаче била разказана в документален филм от 2020, наречен The Six или Шестимата, което накарало семейството му да се замисли как инцидента му е повлиял. За Джеймс Камерън пък докосването до начина на мислене на оцелелите, след които е бил и Ланг, е било ключова част от създаването на филма, който е награден скромно с цели 11 Оскара. В интервю за E-News от 2012 Джеймс Камерън казва, че зад Титаник стои послание, което кара зрителите да се замислят: какво бихте направили, ако на вас ви оставаше час или два живот, бихте ли се пожертвали, бихте ли били този герой? А ние продължаваме така. Мадона, Сабрина Карпентър и Bring Your Love сега по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Ано 354 Ultra, Сток Тиум. Това е в ефира на Радио Витоша. Едни колко да ги сметна, как да ги изборя, като с математиката съм супер бил цял живот. Няма значение. Оставате ни около 16 минути. Айде от мен да мине до началото на новия час и до старта на Витоша Драйв с Гери. А след малко продължаваме така The Second Voice и Let Me Be по Радио Витоша.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти в чужбина.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Inter Expo Center, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Inter Expo Center.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш

0: новините.
1: Премиерът Румен Радев подчерта пред областните управители три основни приоритета: бърза реакция при бедствие, строга законосъобразност и активна работа за привличане на инвестиции. На срещата в Министерския съвет той поиска спешен преглед и актуализация на всички областни планове за действие при кризи, особено с оглед на летните рискове от пожари и засушаване. Радев подчерта нуждата от тясна координация с кметовете и териториалните структури на държавата, както и от твърди позиции срещу нарушенията. Той акцентира върху прозрачността в управлението на бюджета и правилното разходване на публичните средства. Премиерът настоя областните управители да мислят стратегически за дългосрочното развитие на регионите, да работят за намаляване на административната тежест и за ускорена дигитализация. Сред обсъдените теми са били още почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущите процедури по европейски

0: програми. На срещата участваха министърът на околната среда Росица Карамфилова и заместник министри от няколко ключови ведомства. 52-то Народно събрание поставя три основни приоритета в работата си: законодателните промени по плана за възстановяване и устойчивост, транспонирането на европейски директиви и създаването на предвидима среда за малки и средния бизнес. Това заяви председателят на парламента Михаела Доцова на среща с представители на дипломатическите мисии на държавите от Европейския съюз. Тя подчерта, че изборният резултат е дал възможност парламентът да бъде конституиран за един ден, знак за обществено очакване за стабилно, прозрачно и сигурно управление. Основната цел, по думите, е възстановяване на държавността и стриктно спазване на принципите на правовата държава. От 1 до 7 юни у нас се провежда специализирана полицейска операция, насочена към безопасността на всички водачи на двуколесни превозни средства, мотоциклети, велосипеди, мотопеди и електрически тротинетки. Акцията е част от общоевропейската инициатива на мрежата Roadpool и включва засилен контрол в над 30 държави. Проверките са съсредоточени върху техническата изправност на превозните средства, използването на защитни средства, видимостта на участниците в движението и поведението на водачите, включително спазване правилата, скоростта и проверки за алкохол и наркотици. Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу шофьора, причинил тежката катастрофа на улица Дрим в края на декември, при която загинаха две жени. На водача е повдигнато обвинение за причиняване на пътно-транспортно произшествие при съзнавана непредпазливост, след като е изгубил контрол над автомобила, навлязал е в тротуара и е блъснал пешеходките. Разследването установява, че мъжът е страдал от епилепсия и поне 3 дни не е приемал предписания му медикаменти. Експертизата е потвърдила липсата на необходимата лекарствена съставка в кръвта му. Според прокуратурата, ако пристъпът беше отклонил колата в обратна посока, жертвите можеше да са повече. Ако бъде признат за виновен, шофьорът е заплашен от 10 до 15 години затвор. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно и да прегърми. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 21 и 22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. До 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари и мостови съоръжения от 89 до 91 километър на автомагистрала Хемус, посока Варна, в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Честит 1 юни! Здравейте от мен, Гери! Започваме Drive Time, време за поздрави и музикални желания в понеделник. Ама какъв понеделник само! Да са ни живи и здрави всички деца и всички, които още не сме пораснали. Росене, не си мълчи там. Не се прави.
5: Какво? Не.
4: Честит 1 юни на теб.
5: Аз съм си детенце винаги.
4: Това ти казвам.
5: Оставам си, да.
4: Обаче на нашото детенце Андрейчо най-много да му честитим първи.
5: Той най-много му отива на него да си е такова.
4: Вие на кого искате да честитите днес? Очаквам да разбера на 087-850-1000. Обадете се или пишете във Viber. Очаквам ви и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook. А може и в профила ни в Instagram. Последвайте ни, ако още не сте го направили. А сега последваме Тейм Пала и Дженис Дракула. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера в минутите до 20.

0: Много ми е приповдигнато настроението, много
1: защото
0: съм щастлива.
1: Защото сме деца, ла-ла-ла.
0: Остави, че сме деца, ами понеделник, като ти започне и месец, юни някак си. Ами ние сме точно по средата на година.
1: Да, и ако ти предстои пък и почивка...
0: А на някои ще ходят и на море.
1: Защо, чакай да ти кажа една любопитка. Автобусен оператор възстановява линия 666 до полския морски курорт Хел.
0: О, не!
1: Превръщайки отново реалност прочутото пътуване по магистралата до Ада. Маршрутът, който преди се обслужвал от друга компания, бил преименуван от 669 през 2023 година след натиск от религиозни консервативни групи заради асоциацията между числото 666 и английската дума Hell. От компанията признават, че номерът е избрано мишлено като маркетингов ход, за да се привлече внимание към популярната ваканционна дестинация.
0: Ми, със сигурност ще се привлече внимание.
1: Аз не бих се качил на този автобус.
0: Въобще няма и да ходя. Току-що даже си записах.
1: Нито Хел искам да ида, нито на 666.
0: Много сме си добре, искам да ти кажа. А, ти чули новата песен на Папи Ханс?
1: Ти ще ми я пуснеш.
0: Айде да ти я пускам след малко, да я чуеш в ефира на Радио Витоша.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Hey!

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Miles Away и Offenbach, за всички, които празнуват 1 юни, е следващия поздрав от Пламен. Слушаме Зати, Лиам Пейн, Get Low, повитуша за вас.

0: Гери по Радио Витоша.
1: С подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Missing You, BBDD в ефира на Радио Витоша 3 минути след 17.30. Официално стартираме с поздравите и музикалните желания, за които сме се събрали и днес на 1 юни. Ние вече ги стартирахме, да, ама аз да си кажа, ако някой не е разбрал. И за кого е следващия поздрав? За Ани Михайлова, която пожела Бангаранга и Дара. Слушаме за теб, Ани, сега по Витоша. Витоша.

Можем да кажем, че дъждът остави следи и в днешния 1 юни, а знаете всички вече, че дъждът оставя следи по-нова, а вие може да играете и да печелите награда тук в ефира на Радио Витоша. Питаме ви кой е виновен и коя улика променя всичко. А вие гледайте само по-нова дъждът оставя следи и се включете в играта ни. Разследвайте заедно с Ангелина и Фишер. Напишете своята версия в сайта на Радио Витоша. Кой е вероятният виновник и може да спечелите романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Just the way you are, Milky и Давид Гета. Слушаме в ефира на Радио Витоша. Преди това чухме и Дуа Липа, която пък се омъжи за актьор Калъм Търнър на интимна церемония в Старото кметство в Мери Лебън, Лондон. Снимки, публикувани онлайн, показват щастливите младоженци, широко усмихнати, докато слизат по стъпалата на кметството с членове на семействата си от двете страни. А повече подробности вие може да откриете в сайта radiovitosha.com, докато ние след малко с вас слушаме Rag & Bone Man и Human.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2,89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: С подкрепата на Радио Витоша.
6: Айсвай Магназайм.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15

0: минути.
1: Магнозайм – храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Άσε. Новините.
1: Управляващите предлагат три мерки за икономии в държавния бюджет. Първата е увеличаване на тавана на новия държавен дълг с 3,8 милиарда евро, като средствата ще се използват основно за авансово финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи Константин Проданов. От началото на годината вече са поети 1 милиард и 400 милиона евро нов дълг за рефинансиране на стари задължения. Втората мярка засяга пенсиите, COVID добавката няма да се осъвременява от 1 юли, а новоотпуснатите пенсии вече няма да я включват, тъй като тя е била временна кризисна помощ. За сегашните пенсионери добавката остава, но без индексация по швейцарското правило. Третата промяна е намаляване на партийната субсидия. От встъпването на новия парламент тя става 3 евро на глас, вместо до сегашните около 4 евро. Очаква се бюджет 2026 да влезе в сила от 1 август, което означава, че удължителният закон ще действа до тази дата. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за юни 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газ на край

0: компаниите снабдители и топофикациите. Регулаторът подчертава, че стоеността е около 25% по-ниска от актуалните цени на европейските борси и това е трети пореден месец с по-благоприятни нива за вътрешния пазар. В ценовия микс за юни е включено пълното количество азерски газ, доставен по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен газ, осигурен чрез търг. Анализите показват, че именно азерските доставки задържат цените у нас под европейските. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е длъжна да премахне незаконните постройки в местността Баба Алино, за да започне възстановяването на унищожената гора. Той подчерта, че може да настоява като министър и гражданин, но отговорността е изцяло на кмета на Варна, който трябва да приложи закона. Абровски припомни, че първите сигнали за нарушения са подадени още през октомври 2023 от неправителствени организации, а горските служби са реагирали бързо. За разлика от тях, според него, общината се е забавила значително по отношение на строителния контрол. Министърът определи случая като тежък пример за унищожена природна среда и изрази надежда за възстановяване на гората, но подчерта, че щетите са огромни и спазването на закона е единственият път към възстановяване на реда и природата. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно и да прегърми. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 21 и 22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Временно е ограничено движението в изпреварващата лента при километър 26 на автомагистрала Тракия в посока София. Поради пътно-транспортно происшествие, трафикът се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути след началото на 18-я час да го стартираме и музикално заедно с Майли Сайрус и Флауърс. Аз, както винаги по това време на денонощието в делничен ден, ви питам какво ви се слуша на вас и кого искате да поздравите на 1 юни? Дали вашето дете или себе си, защото има още детско в себе си? Вие преценете, просто трябва да ми се обадите на 0878 50 000 и да ми споделите. Ако не ви се говори по телефон, защото е понеделник, съгласна съм, пишете ми във Viber на същия номер или пък на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук.
2: Следвай музиката!

0: Те ето един от най-усмихнатите и цветни празници в календара, посветен на децата, на тяхното щастие и правото им да растат в сигурна и спокойна среда. Това е ден, който напомня не само за детския смях и игрите, но и за отговорността на обществото да защитава правата на най-малките и да създава условия за тяхното пълноценно развитие. Напомних на всички, намигвам ви и продължавам напред с поздравите в ефира на Радио Витоша за две специални момичета, които също имат празник днес. Честит 1 юни, Йоана и Радина. Много готини и свежи, обадиха се на 087-850-1000 и си пожелаха Jump на Blackpink. Ще звучи за вас след малко в ефира на Радио Витоша. Имайте весел празник!
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: Със съдействието на Радио Витоша.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
10: I have been preparing for this for years.
9: Страшен филм от 5 юни само в кината.
11: Run, bitch, run!
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
13: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
1: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Трайка на разсъмване ще почетем паметта на Христо Ботев и на геройски загиналите за свободата на отечеството ни. Ще си припомним всички значения на думата родина и, разбира се, ще си поговорим за това къде се намираме сега, в какво вярваме и дали това да отстояваш себе си започва

0: започва отвътре навън.
1: Кои са нещата, за които трябва да се борим днес и защо е важно да помним подвизите на абсолютно всички герои, загинали за страната ни?
0: Дали всичко това ви се струва като съвсем отделни теми една от друга или напротив, през филтъра на днешните събития, забелязвате, че като че ли все по-ожесточено спорим, все по-крайни възгледи имаме по теми или пък в други ситуации ни се налага да премълчим?
1: Дали сблъсъците с противни мнения и хора, с които трудно се разбираме, са ежедневие или пък ако си живеем живота както искаме, без да се замисляме много, тогава нещата се нареждат от само себе си.
0: Усещате ли, че дори на работното си място, като че ли все по-често премълчавате, можете ли да се наречете конформист или напротив, нищо подобно, винаги заявявате позиция и аргументирате?
1: Социалните мрежи са лъв.
0: А ние ви питаме, къде ни е най-трудно да отстояваме себе си и нещата, в които вярваме в днешно време? Сред хората, с които работим, в градовете, в които живеем или в обществото въобще? Кои сме ние днес?
1: Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме във вторник, точно в 6.
2: С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Здравейте от ефира на Радио Витоша.
1: Здравейте, искам да поздравя моя брат Габриел и мене, Бели Джинс на Майкъл Джексън.
0: Добре, Майкъл Джексън ще звучи след малко. Има ли някакъв повод днес?
1: Нали днес е 1 юни за това?
0: Днес е 1 юни, да, точно така и вие имате празник, нали?
1: Да.
0: Ами добре, честит празник, тогава честит 1 юни Майкъл Джексън специално за вас в ефира на Радио Витоша и да ви е много весело и забавно и умната.
1: Благодаря.
0: Чао, хубава вечер.

Избягани Lady Gaga, Siren Way, сега в ефира на Радио Витоша. Ние пък ще приютим Teddy Swims, Mr. Know It All. И аз ви напомням, че може да изберете нещо, което ви се слуша днес на 1 юни. Понеделник е и е в края на работния ден. Да слушаме хубава музика, която избирате на 0878 50 000.

0: 1 юни е днес. Обратното броене започва за Денят на истината, който ще можем да гледаме от 10 юни в кината и IMAX. Ние от Радио Витоша ви каним да разкриете най-голямата тайна в историята на човечеството с Денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами в Вселената? Е, новият мащабен трилър на легендарният Стивен Спилбърг задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко. А ако вие отговорите на нашия въпрос правилно, отговорът може да ви донесе една от наградите, вдъхновени от филма. Тези награди може да видите в сайта radiovitosha.com, където ви очаква и формата за участие, както и въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? Очакваме ви в сайта, стискам ви палци. Денят на истината от 10 юни в кината и IMAX. Нямам търпение!
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 30.

0: 9 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Този юни
4: Skeletor destroyed our world.
3: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
3: Как той отключи силата.
4: I have the power!
3: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
7: С подкрепата на Радио Витуша.

0: През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно и да прегърми. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 21 и 22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони.
1: От утре 2 юни до 4 юни в четвъртък движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци ще бъде изцяло ограничено от 9 часа и така всеки ден до четвъртък. По време на строителните дейности трафикът ще се пренасочва по маршрут Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елимпелин, Горна Малина, а превантивният ремонт на общо 14 км от третокласния път Горна Малина-Байлово започна през 2025 година. А дейностите се извършват до четвъртък. Шофирайте внимателно и ако имате път на там, се съобразете с тази информация.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: За мнозина 1 юни е символ на безгрижното детство, лятната ваканция и най-светлите спомени от ранните години. Честит 1 юни на всички, които празнуват днес, честит ни нов месец юни и честита ни нова седмица. Толкова много поводи за празници и поздрави в ефира на Радио Витоша. Очаквам ви на 0878 50 000, а началото за 19-я час идва с Джастин Бибър и Sorry.
2: Следвай музиката.

си Harry Styles слушаме днес на 1 юни 2026 година, точно 100 години от рождението на голямата Мерилин Монро. Когато говорим за легенди в света на киното и шоу-бизнес,

0: актриса, тя със сигурност е една от тях. Актриса, модел, родена с името Норма Джин, тя е един от секс символите на няколко поколения и до днес се посочва като символ на натуралната неподправена женска красота и чар. Родена на 1 юни 1926 година. Днес се навършват 100 години от рождението на актрисата, а поводът бе белязан по доста интересен начин. Миналият уикенд в Палм Спрингс се събраха над 1000 двойници на Мерилин Монро в опит да подобрят рекорд на Гинес и така стана море от бели рокли и руси кадрици, който залива улиците на града и успява да подобри предишното постижение, което е от 254 двойници на актрисата на едно място. Това се случва през 2020 година. Така че, да, големият опит за рекорд на Мерилин се провежда около 7-метровата и скулптура в парка Палм Спрингс. Бях забравила за тази скулптура, много е впечатляваща. Но само да кажа, че не само дами, но и доста господа се включват в опита за рекорд, обличайки бели рокли и слагайки руси перуки на главата си. Ми разбира се, защо не. Няма да ви давам повече информация. Мисля, че е достатъчно това, което казах, за да ви разведря още малко тук с информация. Но нека го направим по по-добрия начин, а именно с поздрав, който сега ще залети специално към Даниел. Bruno Mars, I Just Made за теб. Ще звучи след малко по Витоша. Още поздрави очаквам. Имаме още 50 минути заедно. Възползвайте се. 087-850-1000 е телефонът за целта.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-95-95.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
11: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
12: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
13: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
12: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
13: А имам ли право на втори отговор?
12: Давай.
13: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
12: Верен отговор.
13: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Първите 20 минути от началото на 19-я час вече са в историята. Днес е 1 юни, предстоят още много празници, но днес си честитим 1 юни, денят на децата. Честит празник! Утре е денят на Ботев и загиналите за националното и социално освобождение на България. И продължаваме с още много празници, за които ще ви разказвам през почти всеки ден от месец юни. Сега ви казвам само Лолдипти и Касабланка по Витоша.

Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Talk to me. Better for Lonely Alice DJ в ефира на Радио Витоша точно една минута след 19.30. 21 градуса навън, слънчево време. Юни е тук, Strangers и Kenya Grace също е тук по Витоша.

Сиу Мор и минали в ефира на Радио Витоша. А продължаваме с DJ Сава и I Loved You. Поздравите отиват към Екатерина. Имам още малко време за поздрави. Може да се възползвате, пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук. Кате за теб сега, DJ Сава.

0: Танцуваме, танцуваме и лека полека отиваме към финал на днешната ни среща в Drive Time. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно, но сега не се чувствайте разочаровани. Разбира се, че преди да си тръгне, ще ви кажа каква е темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Ето какво ще ни попитат Милена, Кирил и Тодор на 2 юни, вторник. Къде ни е най-трудно да отстояваме себе си и нещата, в които вярваме в днешно време? Сред хората, с които работим, в градовете, в които живеем или в обществото въобще. 2 юни, ден за почет на всички българи, надмогнали себе си в името на нещо много по-голямо, свободата, независимостта и достоинството да отстояваш нещата, в които вярваш, с цената на живота си. Не може да бъде несвободен този, който е свободен в душата си, а ние днес свободни ли сме? Как отстояваме себе си и нещата, в които вярваме? Лично на вас, къде ви е най-трудно, защото се налага да се отстоявате всеки ден? На работното място, сред най-близките или на друго обществено място. Вие преценете и споделете. Може вече да го направите в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук, а може и утре сутрин по познатия начин. Ние с вас по познатия начин се разделяме до 20-я час. Ще чуем Папи Ханс, Безсърдечен, преди това Jonas Blue и Edge of Desire. Имайте много хубава вечер, останете с хубавата музика, която ще звучи цяла нощ в ефира на Радио Витоша и утре сутрин точно в 6 се забудете с Тройка на разсъмване. Аз ще ви чакам малко след 17. Чао!
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зами Флекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни.

0: без поява на петна. За красота, която остава от Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник.

0: Ники Нова.
1: Ехо!
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
4: Full disclosure to the whole world.
3: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
4: People are starved for the truth.
3: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
4: When the time is right, everything will become clear.